0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: אני רוצה קצת מאפרילי ורוצה גם דובדבן שמאיר עיניים פרח
1: שנכנס אני לגן
0: תשובה לי מי אדבר רק עם עצמי ואין לי שום מושג מה הוא תומן לי בחובי בצד ההיגיון יש הרבה דברים על מה לשאול
1: איזה מסתול זה
0: זה שיושב עכשיו בראש מחליט עכשיו לכבוש הרגע מהדרך מרגישים האנשים הבוקר שהפציע מתנה מאלוהים

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם,

0: ילדים, זיכרונות נשארים.
1: אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, וכאילו, אם יקרה משהו עד שני.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סנוז, עוד שיר אחד ודי.

תחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחשבים

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

הפרק שלי? עכשיו רק רוצה לעשות לבית

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכי חושים ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. ושקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות? אז נפגע מה שצריך,

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי. כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שלי תופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

yeah, yeah. חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עלי הטמבלים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה?

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

אייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מרפסת הדרומית זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

ברמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: Sam pas al grote.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק.

0: והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בלנדר. מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי
2: ה-20. שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

צהריים טובים, אנחנו כאן בכל האוניברסיטה בתוכנית חומר מקומי. אני טל גירטלר ואני איתכם כאן כמו בכל שבוע. פתחנו עם עידן עמדי לא נשבר, אנחנו עם יהודה טסה, שיר חדש, בית ביפו. בואו נתחיל שתהיה לנו שעה נעימה יחד.

אלבום חדש להודיה, ומתוכו שמענו את השיר בוקר טוב אהבה שלי, שיתוף פעולה עם שיר קורן. אנחנו ממשיכים לשיר חדש של אושר כהן,

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בן צור, בלהיט שלו, אבא. ועכשיו אנחנו עוברים לעומר אדם, שיר שגורם לכולם לזוז, ריו דה ז'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

הלוואי, שיתוף פעולה של חנן בן ארי ופאר טסי. ואנחנו ממשיכים לקרולינה. אף אחד לא בא לי.

ביצוע לייב בתוכנית ג'יגה ג'וס, צוקוש, Not Like Us, ועכשיו ריק בחלל, מרינה מקסימיליאן.

0: שלח לי.
1: אגם בוחבוט, גן עדן. ממשיכים למרגי, אנג'ל.
2: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

גם בשבוע הבא תוכנית חומר מקומי, כל האוניברסיטה. אני טל גירטלר ונהניתי איתכם בשעה הזו. כמובן שאחל לכם סופש רגוע ושקט. ובשיר האחרון מוזמנים לזוז ולרקוד קצת. ניפגש בשבוע הבא. יאללה ביי.

0: חשבתי שתעשה לנו מוזיקת פתיחה.
1: יש. יש מוזיקה. אני אשמיע לך את זה אחרי זה, יש.
0: יאללה.
1: סבבה. בן כמה אתה?
0: 29.
1: אתה 5 שנים מעליי. אני בן 24 היום. מה אתה עושה היום?
0: קודם כל אני נעלב ממך. ישר אתה מתחיל עם זה שאני יותר מבוגר לך.
1: לא, אין מה לעשות, אני חייב איזה.
0: מה אני עושה היום? אני מנהל את עינינו, תנועה חלוצית של צעירים בנגב ובגליל.
1: אתה אחרי תואר?
0: אני אחרי תואר.
1: גרת בירושלים?
0: נכון.
1: עכשיו אתה גר ב?
0: גבים.
1: גבים. מה גורם לך, מה נותן לך משמעות היום?
0: וואי, וואי, ישר צולל לתוך ה...
1: לא מחכה, פרקטי.
2: שמה? הוא איתי 5 שנים, אז הוא פרקטי מאוד.
0: יפה. אני אענה לך תשובה ארוכה ומעצבנת.
1: מוף על זה.
0: אני חושב שיש מלא צעירים היום בארץ, שיש להם רעיון מארגן, כאילו תפיסה של איך הם פועלים בעולם, שככל שהמצב במדינה רע יותר, ככה יותר מהחיים שלהם, יותר מה, הם מגייסים יותר מעצמם לטובת שיפור המצב, או לטובת עתיד המדינה. אז גם ההחלטה שלי אחרי השבעה באוקטובר, תכף נרחיב וזה, לעבור לחיות בעוטף, זה נבע מזה, ואני חייב להגיד לך, אני הכי מאושר שהייתי נראה לי אי פעם.
1: אני חייב לומר, אני בכוונה פותח ככה, כי מבחינתי, הסביבה שאני רואה היום, כך 2-3 גם קדימה, זה אנשים שכמו שאתה אומר, יש בהם איזה משהו שעדיין, שמחפשים את הניצוץ הזה. אבל הניצוץ הזה עם כל המשברים מסביב, רק הולך ודואך, מעבר לזה שגם עוד לפני הקורונה אפילו, כאילו כך 5 שנים אחורה, זה היה איזושהי בעיה. מה, כאילו במצב של משבר קל למצוא משמעות.
0: נכון.
1: יחסית.
0: ממש.
1: אבל אני באמת יושב ושואל את עצמי, מה יזיז אנשים יותר לעשות, פחות לעשות למען עצמם ויותר לעשות למען המדינה ומה שקורה מסביב?
0: וואי, אחי, תשמע, אני חושב שקודם כל הדור שלנו הוכיח, לא יודע, כמו הדורות הכי גדולים בהיסטוריה של העם שלנו, שהוא מתגייס. אמנם
1: נכון.
0: הזירה המרכזית שזה קורה בה, זה הזירה של שדה הקרב, כן, ואנשים שחזרו מכל העולם כדי לבוא ולהתגייס, ועשו את זה באמת... מתוך ראייה תאורה של המטרה. אנשים עשו את זה באמת בשביל המטרה, לא בשביל שום הצגות. אני חושב ש... כאילו, אני נשען בתקופה האחרונה על המשפט, יש משפט כזה שאומר שתקופות חזקות מייצרות אנשים חלשים, אנשים חלשים מייצרים תקופות חלשות, תקופות חלשות מייצרות אנשים חזקים, אנשים חזקים עוד פעם מייצרים תקופות חלשות וכו'. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה חלשה. אנחנו נמצאים בתקופה חלשה. והתקופה הזאת, על כל הנסיבות ועל כל המשתנים, וכמו שאמרת, המשבר הזה שאנחנו כבר שנים, עוד לפני הקורונה, חיים בתוכו, בטח ובטח צעירים, שכאילו מאז שהם היו נערים ונערות, התבגרו לתוך המציאות הזאת, אני חושב שזו תקופה שהיא מייצרת אנשים חזקים. עכשיו, כן, יש אנשים שאומרים, נשבר לי, אני לא מסוגל יותר לשאת את מה שקורה במדינה הזאת, אני תומן את הראש בחול, או בורח לחול, או עושה מה שטוב לי. אבל אני חושב שבסופו של דבר יש הרבה מאוד אנשים שמוכיחים היום, כאילו שהם רוצים לחיות ככה בצורה כזאת, שהמציאות הגרועה שהייתה לפני השבעה באוקטובר לא תחזור על עצמה. וצריך מעכשיו להתחיל לעשות את הדברים שלאט לאט יבנו את זה. זה לוקח זמן.
2: רואי, אולי נתחיל מההתחלה?
0: יאללה.
1: רעיון טוב.
2: רעיון טוב. אז איך הכל התחיל? איפה גדלת? איך נהיית כזה בן אדם, אם אתה יודע לענות על זה? מה עשית בירושלים? למה כן. עברת לגבים? קצת כאלה דברים שאנשים רגילים מבינים.
0: לא, קודם כל, ככל שאת יותר תחמיא לי, אני אסובב את זה בחזרה אלייך.
2: אוקיי.
0: אז אני מזהיר את זה, תשקלי מילים.
2: מצוין.
0: אני גדלתי בהוד השרון. גדלתי לזוג הורים שבמקור הם מאיראן, אמא שממש עלתה מאיראן לפני המהפכה, היא חיה שם עד גיל 17, והם היו 11 נפשות שעלו לפני המהפכה באיראן, והייתה לי ילדות נורמלית, כל מה שעניין אותי זה היה כדורגל, ואז היה תפנית דרמטית, וכל מה שעניין אותי היה כדורסל.
1: תפנית חזקה מדי.
0: כן. והאמת היא שאני זוכר איך כנער הייתה איזושהי נקודה, אני ממש זוכר גם את הנקודה הזאת, יום הזיכרון לחללי צה"ל, הגיעו אלינו לבית הספר, הציגו לנו סרט של רועי קליין, זכרו לברכה, וגם כיוון שקוראים לו רועי, וגם על המעשה שהוא עשה, הוא הפך להיות מודל לחיקוי עבורי, כל תקופת התיכון, כל מה שעניין אותי, זה היה לעשות שירות משמעותי. בסופו של דבר, אני מקצר את הסיפור, התאכזבתי מהשירות שעשיתי, יצאתי מהצבא, והתחבר לי איכשהו שגם בעולם האזרחי וגם דרך עשייה חברתית, אפשר להיות משמעותי ואפשר לתרום, לא רק בצבא. ומאז התחלתי בעצם איזושהי דרך חיים כזאת של עשייה חברתית, ממש כדרך חיים. וכל מיני פרויקטים בירושלים, במקביל ללימודים באוניברסיטה, והתנדבות בשוק מחנה יהודה, ואיזשהו פודקאסט שיצרתי, האמת, כדי להשאיר צעירים בירושלים.
1: נשים לינק בסוף.
0: כן.
2: איך קוראים לפודקאסט?
0: רוב הלך.
2: רוב הלך,
0: כן. זה כבר היסטור, אי אפשר להקשיב לדבר. אני שמעתי את העיתונאית חן ארציסור באיזשהו כנס, היא אמרה שהשבעה באוקטובר זה כאילו פרה-היסטוריה, ואי אפשר יותר.
2: אז זה פרה-היסטוריה. כן. כן. אז פה... אפשר רגע שאלה?
0: בטח.
2: כי באמת אם אתה רואה בי מודל לעשייה חברתית, אז אני רוצה לשאול אותך, אני בטוחה שאני אלמד מזה, מה נתן לך כוח במהלך השנים לעשייה החברתית? מאיפה שאבת את הכוח, את האנרגיה?
0: אני חושב שזה נותן המון משמעות. אני חושב שזה שילוב, כמו שאמרתי, גם אתה יוצא מהצבא, אתה מרגיש כאילו כל החיים שלך בתור ילד ואז בתור נער, ראית את הצבא כמקום שהוא המקום שבו תבוא לידי ביטוי ותוכל לתרום ולהרגיש משמעותי, וגם שתבוא לידי ביטוי כפי שלא הצלחת לבוא לידי ביטוי בבית ספר, שרואים אותך כדף ציונים. אתה אומר, זו הזירה שבה החברה הישראלית נמדדת, ואני רוצה להגיע למקום התורם ביותר, וכשאתה מתאכזב ויוצא עם איזושהי תחושת חסך, אז אתה מחפש את הזירה הבאה. וגיליתי את העולם של העשייה החברתית דרך פרויקטים קטנים, התנדבויות בקורונה, התנדבות בשוק מחנה יהודה, הפודקאסט, עבודה במרכז חדשנות בירושלים, ממש צעד אחר צעד, מגיל 22, 3, 4, לאט לאט כאילו נחשפתי לעולם הזה, וזה פשוט, זה נותן משמעות, זו האמת. אני חושב שלאט לאט גיליתי משהו שהיום הוא מאוד ברור לי, שהעולם הזה של עשייה חברתית, בפרט יזמות חברתית, תכף נדבר גם על חלוציות, אני חושב שזה מכיל בתוכו גם אלמנט של הגשמה עצמית שהוא מאוד חזק,
2: כן.
0: וגם אלמנט של עשייה למען הכלל, ואז
2: כן.
0: זה שילוב מנצח. אני חושב שהרבה אנשים לא מודעים לו. אנשים חושבים שכאילו עשייה חברתית זה מעשה אלטרואיסטי או כן. משהו כזה, אבל לא, יש גם מרחב ליצירה, יש מרחב ליזום, יש מרחב... מה זה יזמות חברתית? אתה לוקח כאב שכואב לך, אתה אומר, אני נלחם למענו כדי לעשות שינוי.
2: לגמרי.
0: אז זה שילוב.
1: ומה כואב לך?
0: אז... הסיבה שהקמתי את עינינו זה בגלל כאב שהיה לי מלפני השבעה באוקטובר. אני הרגשתי שלפני השבעה באוקטובר, נראה לי זה ברור לכולנו, אנחנו הרגשנו שיש פה מציאות בישראל שהיא חסרת אחריות לאומית, קטסטרופה, החברה הישראלית, בעיניי, לא, אף אחד לא רצה לתרום להתלקחות הזו ולמצב הנוראי שהיינו בו, אבל זו הייתה הדינמיקה וככה דברים התהוו, ואני ממש חייתי בחרדה, למעשה עוד לפני ימי הרפורמה שהיו נוראים, חברים שלי מהבית, אני זוכר שעוד בתקופת סבבי הבחירות, הם אומרים לי, רואי, מה יהיה? מה נסגר? כאילו, מה הולך פה? הרי אנחנו כישראלים, אנחנו תופסים כאילו את הפוליטיקאים כזה אבא ואמא, אנחנו כן. הילדים, אנחנו לא מבינים מה קורה בבית, נכון, למה הבית כל הזמן מתערר. נכון. ואני זוכר שהייתי אומר לחברים שלי, תקשיבו, הדור הזה של הפוליטיקאים, הם פשוט עושים ככל שביכולתם, כדי להביא אותנו לנקודה הנמוכה ביותר, ואנחנו כצעירים שכאילו צומחים מלמטה, אין לנו שום כוח השפעה על מה שהם עושים, אנחנו יורשים את המציאות הזאת, אבל בגלל שאנחנו נחווה דיסוננס מטורף בין המציאות שאנחנו רוצים שתהיה לבין המציאות שהם מייצרים לנו, אנחנו נהיה הדור שמשנה את זה. ואז אמרתי להם, הם ימשיכו לדרדר אותנו, זה כמו, אני זוכר שנתתי דימוי של מדרגות נאות שאין להם סוף.
2: וואו.
0: זה ממשיך להידרדר.
2: רק לחלום על זה בלילה, זה מפחיד אותי, אז אוקיי.
0: לא משנה, אז...
2: אז אתה אומר שאתם אלה ש... כן.
0: ואז השבעה באוקטובר הוא היה... אני לפני השבעה באוקטובר הרגשתי שהמציאות היא לא בת קיימה, משהו הולך להתפוצץ.
2: כן.
0: ואני מודה, אני חשבתי שכאילו הממשלה, כדי להסיט את השיח הציבורי מכל הבלגן, היא בעצמה תיזומת שמתקפה בדרום בצפון. וכמובן שבדיעבד הלוואי וזה היה קורה.
2: כן.
0: ואז בשבעה באוקטובר, ותוך כדי שרצתי למילואים בדרום, אני עושה מילואים דווקא בעולם משמעותי, בשונה מאיפה שהייתי מבחינתי בסדיר, הרגשתי כמה דברים. אחד, האסון הזה הוא תוצר ישיר של המציאות שהייתה לפניו. שתיים, הדור הזה, החיים שלו עכשיו מתחלקים ללפני ואחרי, בטח כן. ובטח, שוב, הדור הזה שלא היה פה ב-73, לא חוות השבר
2: כן.
0: של 73. ותובנה שלישית, ברמה האישית ביותר, ויש לי התכתבויות על זה עם חברים, שאני עובר לגור בעוטף. הרגשתי שעל אף שחייתי חיים של עשייה חברתית בירושלים לפני כן, אני פשוט לא יכול לחזור לאותה שגרה, ואני צריך להשתנות. זאת אומרת, אני צריך לעשות איזשהו שינוי משמעותי בחיים שלי.
2: לצאת מאזור הנוחות.
0: נכון. ואני רגע רוצה להתחבר למה ששאלת בהתחלה, כאילו, וקצת דיברנו על זה מקודם, לפני שהתחלנו את ההקלטה, חנה, סיפרת שיש לך שתי בנות בחול?
2: אחת.
0: אחת? בסוף אני אומר, ככל שהצעירים בישראל נופלים לתוך הייאוש הזה, שאנחנו נמצאים בו, אז באמת אנשים קמים ועוזבים. ואמרתי, אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו כדור, אם בכל הדור נבין שהמציאות שהייתה לפני, היא הייתה בעל כורחנו, לא היה לנו מה לעשות איתה. אבל מעכשיו והלאה, אנחנו משנים את המציאות, כדי שאסון כמו השבעה באוקטובר לא יחזור, ושזה באמת בכוחנו לעשות את זה, אז צריך להתחיל מהמקומות שנפגענו בהם הכי חזק. קודם כל לעבור למקומות האלה, לחיות בהם, ולהתחיל משם לייצר איזשהו שינוי.
2: זהו, וככה הכל התחיל. אפשר לשאול על זה? כי כשאתה אומר לחיות במקומות האלה, אתה מתכוון שמשפחות יגיעו, שצעירים יגיעו, כי יש הבדל מאוד גדול.
0: כן.
2: כי אתה אלקטרון חופשי.
0: נכון. כן. אז היה לי ברור שבגלל שאני אלקטרון חופשי, גם יהיה לי יותר קל לנוע. כן. לגמרי, אני נייד, ובאותה תקופה גם לא הייתי בזוגיות, אז היה עוד יותר קל. ברור של משפחה עם ילדים זה סופר קשה.
2: כן.
0: גם מבחינה ביטחונית וגם בכלל. זה קשה כן. להתנתק. אני, את יודעת, אני, כל בן אדם חי את הפוזיציה שהוא נמצא בה.
2: כן.
0: אני אחרי השבעה באוקטובר הרגשתי שאני ממש מבין את הסנטימנט של אנשים שהם פחות או יותר בגיליהן, נגיד 25-35. אמרתי לעצמי, אנחנו אנשים שכבר שנים, כאילו המציאות הכלכלית בישראל, היוקר מחיה, לא ברור איפה נבנה בית, אם נכון. בכלל מישהו יוכל לבנות בית נכון. או לבנות. וחברתית, פוליטית, חוסר יציבות מטורף, לא מבין נכון. מה זה, וביטחונית אין מה לדבר, אבל אמרתי לעצמי, נראה לי שהדור הזה, כאילו, אנשים מסתכלים אחד על השני, כאילו על עצמם או על הבן בת זוג, אומרים, איפה אנחנו רוצים לבנות בית? ואז אני חושב שאנשים מחפשים בגדול שני דברים. אחד, מקום שיש בו קהילה, חיבור לטבע, כן. או מקום קטן יותר, מרחב כפרי וכו' וכו', כאילו לצאת קצת מהעיר הסוענת. והדבר השני זה גם לחיות מקום שיש בו איזה רעיון או איזה משמעות לזה שאתה חי בו. זאת אומרת, שיש לו אופי, שיש אולי איזה משימה.
2: זה
0: או...
2: אבל צעירים, בעלי משפחות, גם צעירים, כן? בני 30, אולי יש להם
0: נכון.
2: ילד שניים. הם מחפשים גם חינוך, מערכת חינוכית. אני רוצה לספר משהו כן. קטן. ב-2011, אחרי מחאת הקוטג', הקמתי את מקן ואלי במצפה רמון. ואני, מאוד חשוב לי, תעסוקה, מבחינתי תעסוקה, זה בערך 90% מההחלטה לעבור למקום אחר. ואז אנשים אמרו לי, תקשיבי, אין כאן מערכת חינוך שמתאימה לנו, אין בתים במצפה רמון, אין דירות או כן. בתים, היום יש קצת יותר. מה את רוצה? איך את רוצה לבנות את זה? ואני אמרתי, אני מפוקסת על רק תעסוקה, ובאמת עברו הרבה מאוד אנשים שרובם נשארו, הרבה מאוד. נראה לי 10 משפחות שנשארו שם, והם באמת חלק ממצפה רמון נכון להיום. אבל זה, האקוסיסטם,
0: כן.
2: חייב להיות הרבה יותר ממימד אחד.
0: ממש.
2: זאת אומרת, זה תעסוקה, חינוך, הגשמה, סבבה, קהילה, אבל זה לא יכול להיות רק דבר אחד.
0: אני
2: כן.
0: בתחילת הדרך, קודם כל, עד היום אני סופר תמים, כן? זה שאת הסתכלת...
2: גם אני.
0: כן. לא, אבל את הסתכלת על הגורם באמת המחולל, כאילו תעסוקה, כן. גורם מחולל, זה גורם שמניע היום אנשים.
2: אוקיי,
0: לגמרי.
2: כן.
0: אז אני כאילו הייתי תמים מלכתחילה, גם היום קצת תמים, אבל האמת היא שלפני שהבאתי ואמרתי, אני מתחיל להניע אנשים לעבור לנגב המערבי, הייתה לי מחשבה אפילו עוד יותר תמימה, עוד יותר מנותקת. אני אמרתי, אוקיי, המדינה הולכת להשקיע עכשיו במנהלת תקומה 18 מיליארד שקל. המנהלת הזאת הולכת לבנות תוכנית חומש, ולהשקיע בנגב המערבי. עכשיו בוא נקרא את התוכנית. אני זוכר, אני נכנסתי לקרוא את הטיוטה הראשונה, 170 עמודים, שמפרטים את כל מה שהמנהלת הולכת לעשות בכל תחומי החיים. ואני זוכר שראיתי סעיף של צעירים, שהיו בו כמה עשרות מיליוני שקלים, אם אני לא טועה, נגיד 70, שהפירוט שם היה מלגות לסטודנטים בספיר, כל מיני כאלה. ואז אמרתי, כאילו, תלשתי את השערות שגם ככה הולכות ונגמרות לי מהראש, ואמרתי, לא יכול להיות שהסתכלות על צעירים שהם, הם לא, זה לא סטודנטים, זהו, פה נגמר צעירים. צעירים זה דור עתיד שהמדינה באופן מובנה, לא כי אנחנו רוצים, פשוט זה האנשים, זה עתיד. אמרתי, צריך להסתכל על זה ולהגיד, עכשיו צעירים שאין להם איפה לגור, לא יודעים איפה רוצים לחיות, וכו' וכו'. בוא נסתכל על העוטף כמקום, שלא נשקיע בצעירים כמה עשרות מיליון, נשקיע בהם כמה מיליארדים, ואפשר יהיה לקנות שם בית בזול, ושתהיה שם איכות חיים מעולה, ואז התנופה שתיווצר לשם היא תנופה מטורפת שבאמת תשנית. לא משנה, ואז רציתי לעשות מהלך, שבעצם אני אלך ואנסה לדבר עם כל מיני אנשים בכירים במדינה, ושכנע אותם לעצב את התוכנית. ואז אנשים אמרו לי, רואי, אתה חי בסרט, אף אחד לא יקשיב לך, אתה כלום. בוא, תתחיל מלמטה, תעשה איזשהו מאמץ, בוא, תראה שאתה יודע להניע בכלל אנשים לאור הרעיונות שלך, ואז נחשוב. וככה עשיתי. וככה בעצם יצא שתכננתי לבוא מלמעלה, בסוף אנשים אמרו לי, תתחיל מלמטה, התחלתי מלמטה, והיום אני קצת לאט לאט מחבר את הלמעלה גם.
1: תגיד, נכון להיום, כמה עולה דירה באזור של העוטף?
0: אז האמת היא שהמשימה הלאומית של לבוא לחיות בעוטף כדי לשקם אותו מבחינה דמוגרפית, לפחות ביחס למה שהיה לפני השבעה באוקטובר, זה בגדול הושלם. אמנם היישובים עוד לא חזרו הביתה, לא שאני לא מדבר על זה שהחטופים עוד לא חזרו הביתה, ויש עדיין את כפר עזה ונחל עוז ונירוז וכולי שעוד לא חזרו. אז במובן הזה, לא הושלמה, אבל 90 משהו אחוז מתושבי העוטף כחבל חזרו הביתה, והביקושים להגיע לסדרות בשער הנגב הם ביקושים מאוד גבוהים. בשער הנגב היום יש אנשים ש... יש מישהו שמסבלה את הבית שלו היום בקיבוץ כזה או אחר, יכול להציע אותו גם ב-8,000 ו-10,000 שקל, בית פרטי של 4-5 חדרים. אז
2: עדיין, לא פתרנו את הבעיה. צעירים לא יכולים להגיע לשם.
0: אז נוצר אבסורד.
2: כן.
0: נוצר אבסורד, שבגלל שלא בונים באזור,
2: כן.
0: ובגלל שיש מעט מאוד, זאת אומרת, יש מעט מאוד היצע דיור, והתושבים שהיו חיים שם לפני חזרו הביתה, אז היום צעירים שרוצים לבוא, פתאום, אופ, נהיה יקר לאללה.
2: ואין תוכנית להגדיל את ההיצע.
0: יש תוכניות שאני מגדיר אותן מאוד ליניאריות. זאת אומרת, המדינה רוצה לעשות עכשיו מהלך שהוא מבחינתה מהלך מאוד מאוד גדול, של בנייה תוך כמה שנים של 1,000 יחידות.
2: מה זה 1,000 יחידות?
0: בדיוק, מה זה 1,000 יחידות? זה שני בניינים בירושלים.
2: כן, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד ברחוב שהקטן שלי יש יותר מ-1,000.
0: תחשבו שכל החבל תקומה, זה סדר גודל של 60,000 איש, זה שכונה בירושלים.
2: כן.
0: תחשבו, זה 0.5% מאוכלוסיית ישראל.
2: כן.
0: אם אתה לא מסתכל, עכשיו, מנהלת תקומה עכשיו אומרת לא משנה, התוכנית שלה זה להגדיל פי 2 תוך עשור את תושבי החבל. אוקיי, אבל בינתיים אני לא רואה בשטח איך הדבר הזה באמת מקבל עוגנים.
2: אתה יודע, זה מאוד מוזר לי, כי אנחנו הסטארט-אפ ניישן, ויש דברים שאיפה אנחנו ואיפה סטארט-אפ ניישן. בסין נראה לי בונים שכונות כאלה תוך חצי שנה.
0: לגמרי, נכון.
2: של 60,000 אנשים. ועכשיו זה הזמן. עוד 10 שנים, מה אנחנו יודעים מה יהיה? גם ב10 שנים האלה, הצעירים שאתה מדבר עליהם, כבר יהיו במקום לגמרי אחר.
0: נכון.
2: זה פשוט לא, תזמון זה הכל, עכשיו, הם לא מבינים את זה כאילו.
0: וזה מלא מורכבויות, כי יש גם הרבה מורכבויות מוצדקות, כי קהילות חוזרות הביתה, והן רוצות רגע לאסוף את עצמם ולהשתקם, והן אומרות, אם אנחנו עכשיו כקהילה של 200 איש, נביא אלינו 500 איש, אז אנחנו נמחק או נתשתש, אז יש הרבה מורכבויות, אבל המדינה בעיניי צריכה לבוא ולהניח תשתיות להקמה של יישובים חדשים. יש עכשיו שני יישובים שאמורים לקום בנגב המערבי. א', לוקח שנים עד שהם יקומו. ב', כבר יש רשימות המתנה. כי יש שם נראה לי כמה מאות יחידות דיור שמיועדות, לא עכשיו.
2: אבל מה זה כמה מאות?
0: בדיוק, זה לא מספיק לכלום.
2: זה לא יחזק את האזור, האזור הזה חייב להתחזק.
0: ממש. אני בא ואומר כאילו, נניח היה בא איזה יזם, אומר, אני מקים פה מפעל בנייה מודולרית, ומייצר פה יחידות דיור בכמה ימים.
2: זה מה שצריך להיות בסטארט-אפ ניישן.
0: נכון.
1: תגידו, שאלה לשניכם, כי שניכם מתעסקים כל חייכם, חלקכם יותר, חלקכם פחות בנושא הזה. מה פרקטית אפשר לעשות כדי שהדבר הזה ישתנה?
0: חנה.
2: להקים את מפלגת הצעירים, באמת, אני חושבת שחייבת להיות...
0: אנשים יצביעו לה?
2: תנועה של צעירים, אני חושבת שכן. אני אצביע לה. אני, תראה, אני הגיל הממוצע של העובדים שלי, בגרופ 19 וגם ב-710, משהו כמו 25-26. אנשים צעירים צריכים... תעסוקה, הם עובדים, אנחנו מקום התעסוקה שלהם, והם מגיעים למקומות האלה כדי להישאר, נכון. אבל הם לא יישארו אם לא יהיו יותר אפשרויות, אם לא תהיה יותר תרבות, אם לא, הם יחזרו למרכז מתישהו, רובה מהמרכז דרך אגב, לא נולדו נכון. במקומות, בחבל תקומה או באופקים. אז אני חושבת שהם, אני חושבת שהרבה אנשים יצביעו למפלגה כזאת. אתה יודע, הגמלאים עשו את זה, והם נכון, עשו היסטוריה.
0: נכון, מפלגת מחאה.
2: ואתם הצעירים, אפילו אם, אני חושבת שזו אמירה מאוד חזקה, אנחנו הצעירים נשקם את המדינה הזאת, הצעירים והצעירות.
1: ואם אנחנו לא מסתכלים פוליטית, אם אני מסתכל נטו, בסוף אתם עסקים כן. או תנועה, מתעסקים במשהו שהוא לא פוליטי. איך מביאים את השינוי הזה? כי אנחנו מבינים ששינוי פוליטי כרגע...
2: עיר אוהלים. צריך לעשות איזו מחאה גדולה, צריך שהמדינה תבין. במדינה, סליחה שאני אומרת את זה, אבל אני אגיד את זה כי גם אני מכירה את כל אלה שקובעים על המדינה.
0: כן.
2: זה אנשים סביים שמקבלים משכורת של עשרות אלפי שנים כל חודש ורכב צמוד. הם בכלל לא מבינים את המצוקה הזאת, הם שכחו אותה. אולי פעם הייתה להם מצוקה כזאת, הם שכחו. וכשפקידים בכירים ושמנמנים מטפלים בצעירים רעבים, אז מקסימום יקבלו עוד איזה דג לארוחת צהריים. ואם הצעירים יעשו מחאה, כמו שהייתה מחאת הקוטג', אני לא יודעת אם נהיה מזה משהו חוץ ממקן ואלי וספרינג ואלי שאני בניתי, ואז גרופ 19, אבל זאת הייתה מחאה, אני חושבת, מחאה מאוד נכונה, מאוד מאוד מאוד. עכשיו מחאה כזאת תהיה הרבה יותר נכונה. אז בסוף הכסף הגדול נמצא בתקומה, בתנופה, כמו שרועי אומר, לא בקיבוצים שיכולים להרחיב מ-200 ל-220 ב-10%. סדרות אולי יכולה קצת יותר.
0: כן. אני אנסה לענות לך. אני חושב, קודם כל, יש לנו כמה תוכניות מגירה, שאני לא אגלה אותן כאן, אבל שהם... המאפיינים שלהם זה לעשות פעולה אזרחית שהיא נועזת מאוד, גרנדיוזית. היא לא מחאתי דווקא. אני חושב שצעירים לא כל כך מתחברים למחאה, בגלל זה גם לא רואים אותם בהרבה מחאות. זאת אומרת, איך שאני מנתח את זה, אני אומר, צעירים רוצים לפעול לשינוי חיובי, מאשר רק למחות על המצב הקיים.
2: אני בעד. זה מה שאני עושה. תראה, אני לא מוכל שום דבר. אני פשוט עושה...
0: את פשוט בונה.
2: מגינה עסקים, כן.
0: בדיוק. יש אנשים שהורסים, יש אנשים בונים. את בונה.
2: כן, אני בונה.
0: אז יש לנו כמה תוכניות לעשות דברים כאלה, שהמטרה, היכולת לבצע אותם זה באמת דרך גיוס של הרבה מאוד צעירים, לעשות דברים משמעותיים שמשנים את המציאות בשטח, וכאן אני מתחבר למה שאתה אומר, זאת אומרת, חוץ ממפלגה, שאגב, גם רחבי העולם המערבי בכלל, וגם כאן אצלנו, ככל שהאמון במוסדות הולך ויורד, היכולת לחולל שינוי דווקא מתוך המוסדות, לא יודע, היא מוטלת בספק, אז בעולם הפרטי, בעולם של המגזר האזרחי, הפרטי, בין אם זה עסקי או לא עסקי, בוא, יזמים היום משנים את העולם. אילון מאסק הציג לפני חודש את התוכנית שלו דרך לעובדים של ספייסיקס, איך עוד 5 שנים יש עיר על מאדים. עיר על מאדים הוא הציג.
2: הוא בטח יצליח גם.
0: אני מאמין שיצליח.
2: כן, אני לא, אבל הוא יצליח.
0: אז קם יזם עם חזון, הוא חזון הכי משוגע, מולטי-פלנטרי סיביליזיישן, כאילו הוא רוצה שהאנושות תוכל לחיות על כמה כוכבים, והוא מקייל את כל המערכות. אני חושב שגם בישראל יכולים לקום, וכבר יש, אבל יכולים לקום עוד יזמים צעירים, שאם המטרה שלהם היא חברתית, עסקית, או לקיימות, העיקר שהמטרה תהיה מטרה ציונית, הם יכולים לקייל את המערכות סביב התנועות שהם מצליחים לייצר, אז... תכף, ככל שנתגלגל בשיחה, נראה אם אני אחשוף אולי איזה רעיון השני.
1: זהו, ואני רוצה כך שלך, אתה לא חייב מה שאתה רוצה. שאלה עכשיו לשכבת הגילאים שלי.
0: כן.
1: כי זה בדיוק, אתה יודע, אני מסתכל 5 שנים קדימה, אז אני באמת מסתכל איפה אני נמצא ומה הדבר שאני עושה. עכשיו, יש כל כך הרבה בעיות. כל כך קשה להחליט מה לעשות. נראה לי אחת הבעיות הכי גדולות היום זה לקבל החלטה על החיים שלי, מה אני רוצה לעשות איתם.
0: כן.
1: מה היית ממליץ, כאילו היית לפני 5 שנים בנעליים האלה, מה היית ממליץ ברמת החשיבה, שאלת שאלות?
0: אני רגע מחזיר את השאלה אליך ואז נפתח את זה.
1: דבר אליי.
0: היום שאני שואל אותך, אחי, אתה עוד כמה זמן סיים פה לימודים?
1: שנה.
0: מה הדבר שהכי מדאיג אותך, או כאילו מה הדבר הראשון, מה הנושא הראשון שאתה רוצה לטפל בו? משפחה, זוגיות, לא יודע,
1: יציבות כלכלית. אני חושב שהמצב עכשיו, המצב במדינה זה הדבר שהכי מטריד אותי.
0: לפני יציבות כלכלית, לפני זוגיות, לפני... ואתה חושב שזה מייצג?
1: לא, בכלל לא.
0: למה לא? מה הדבר הראשון שמעסיק היום את הדור לדעתך?
1: איך תופסים אותי? ביטחון עצמי.
0: זאת אומרת, אנחנו מרוכזים בעצמנו.
1: זה מתחיל ממני, כן.
0: כן. אני חושב שיש משהו, זאת אומרת, אני חושב שזה סנטימנט רחב מה שאתה מתאר. אני חושב שיש הרבה שמרגישים ככה. ועוד פעם, אני מייחס את זה למציאות המשברית שאנחנו חיים בה. כאילו, כשבן אדם ניצב במשבר, הוא קודם כל חושב על עצמו. איך אני שורד את המשבר הזה?
1: כן.
0: ובן אדם אומר לעצמו, אוקיי, אז אני קודם כל אלך ללמוד משהו שיבטיח לי הכנסה יציבה כדי שאני אוכל להתקיים, ואז אני אלך לטפל בזוגיות כדי שאני לא יהיה לבד, ובמובן הזה זה כאילו פריבילגי לקום ולעזוב את כל החיים ולכת לעשות משהו לטובת הכלל. אבל, כאילו, בהפוך על הפוך, ואני כאילו חושב כמוך, אני חושב שדווקא מתוך המציאות המשברית הזאת, יש הזדמנות לעשות דבר גדול שהוא ייקח אותנו 100 צעדים קדימה, גם ברמה האישית וגם ברמת הכלל, אם בן אדם קם ואומר, אני אחרי לימודים, הולך ומקים משהו. אני הולך ומקים מיזם סביב כאב שממש כואב לי. זה ייקח אותך למקום שהוא פי 100 יותר מתקדם מבחינת הקריירה שלך, גם ברמה האישית, גם האושר הפנימי וה-well-being, וגם לדעתי אפילו יכול לפתח זוגיות, זאת אומרת, אתה במקום של הגשמה ועשייה ואפקטיביות ומשמעות, זה משנה את כל החיים לטובה. ובא לי להגיד לצעירים שיקשיבו לנו עכשיו לפודקאסט, ללכת ולהיות שכירים זה דבר טוב. אנחנו צריכים להיות בבית ספר שבו אנחנו חורשים את האדמה ורוכשים את המיומנויות הבסיסיות.
2: אמר רועי שבחיים לא היה שכיר.
0: לא, למה? הייתי שכיר.
2: היית?
0: הייתי, הייתי. הייתי. לא מספיק. אני חושב שהקמתי מיזם בשלב מוקדם, אבל ללכת ולהיות שכיר זה דבר טוב. אם אתה יכול ללכת עכשיו לאיזה בית ספר, להכשרה, דרך ארגון טוב, עם תרבות ארגונית טובה, ולרכוש DNA ומיומנויות טובות, זה טוב. אבל אני חושב שכל הלוחות הטקטונים היום בישראל הם מתזוזה, ונוצרים מלא מרחבים של הגשמה, ואני חושב ש... כאילו, אני הייתי רוצה להזמין צעירים, ואגב, אני גם מזמין אותם פרקטית, כאילו, דברו איתי אם אתם מקשיבים לנו עכשיו, לנסות, כאילו, לבוא לסדנאות שאנחנו עושים, שהפואנטה שלהם זה לצאת מהמיינדסט ההישרדותי, השבלוני, כאילו, המרובע, לשאול את עצמנו מתי פעם אחרונה חלמנו לעשות משהו גדול, ואז אשכרה לשאול את עצמנו אם יכולים ללכת ולעשות אותו. האם אני יכול ללכת עכשיו להקים מפעל בנייה מודולרי, ולהביא את, אפרופו אילון מאסק, שינהל, זאת אומרת, שטסלה תקים את הדבר הזה כאן, כי הם רוצים להתרחב מחוץ לתחום הרכב, גם לתחום הדיור, לא יודע, סתם, אבל... יש
2: לא, להקים את ה... וואלה, זה רעיון טוב, להקים את הדירות למאדים.
0: אני...
2: תפנה אליו.
0: רמזתי פה שזה אחת הרעיונות שאנחנו עסוקים בהן. הנגב, יש בו תנאים מאוד מאוד דומים מבחינה סילאית למאדים. אנחנו, בקיצור, יש מצב שנקדם את זה. אז יש הזדמנות עכשיו לעשות דברים גדולים. ואני חושב שאם אתה, אם אתה עוסק בזה, כי אתה שואל אותך, בונה, מה הכאבים שעכשיו מפריעים לי, ואם אני יכול ללכת לעשות עם זה עכשיו משהו, ואגב, גם מתפרנסים מזה, זאת אומרת, זה לא, אני לא מתאר פה איזה מציאות התנזרותית כזאת. אתה בא, אתה מקים מיזם, הוא עונה על צורך של אנשים, אנשים יכולים לשלם, או שתורמים יכולים לתרום, ואז אתה יכול להקים מפעל חיים קטן, למשנה אם הוא חברתי או עסקי, ואתה יכול לחיות מזה. זה לא שאתה הופך להיות קפצן.
2: כן.
1: תגיד, מה השאלה ששאלו אותך הכי הרבה במעבר שלך, כאילו מאז שעברת? האנשים מהבית. או מה הדבר שהעירו לך עליו הכי הרבה?
0: האנשים מהבית כבר ויתרו.
1: אבל בהתחלה, עוד לפני שהם ויתרו.
0: בהתחלה אמרו לי, מה, אתה משוגע? אבל...
1: משוגע לדבר.
0: כן, נכון. מה שאלו אותי הכי הרבה? נראה לי... האמת שבהתחלה, אני חושב שאמרו לי, כאילו, מה אתה יכול לעשות שם? כי לא תכננתי להקים ארגון, תנועה. היה לי ברור דווקא שאני איך לחפש עבודה שם, במקומות עבודה קיימים, אפרופו מה שאת אומרת, על תעסוקה איכותית, כדי פשוט להשתלב בתעסוקה טובה באזור.
2: כן.
0: ורק כשפרסמתי את אותו פוסט על ההתחלה של עינינו וכולי, זה היה מתוך מחשבה שאני פשוט, כמו שאני עברתי, אני רוצה שעוד צעירים יעברו, אז אני אנסה לעזור מהצד, אבל בקיצור, אז אנשים אמרו לי, מה אתה הולך לעשות שם? ו... אתה יודע, כן, זה מתחבר לחשיבה של כאילו, מה אתה קם, עוזב את כל החיים שלך מאחור, את העבודה, את הפרנסה היציבה, את החברים, את המשפט, אתה קם ואת עובר לשום, כאילו, למקום שהוא אזור מלחמה מפונה, אתה עושה את זה לבד, איך תמצא זוגיות, איך תמצא עבודה, מה אתה עושה?
2: ומצאת הכל?
0: כן.
2: מצאת משמעות, זה ברור.
0: מצאתי משמעות, well beyond מה שחשבתי. מצאתי זוגיות, האמת היא הכי רחוקה כאילו שאפשר, היא לומדת רפואה בחול כרגע, עוד מעט היא תחזור, אבל...
1: זוגיות אאוטסורסינג.
0: וכן, לא, כל אחד, אנחנו אומרים שכל אחד תקוע במשימה שלו, היא תקועה בחול, לומדת שם רפואה, במשימה שלה, אני תקוע במשימה שלי. אז גם זוגיות וגם משמעות, ובסוף זה קריירה, כל החיים שלי מושקעים עכשיו בעינינו לגמרי.
2: כמה אנשים הצטרפו אליך עד היום?
0: יש לנו קבוצת וואטסאפ שנקראת אנחנו כבר עברנו, רק לעוטף, יש בה איזה 230 איש.
2: והם באמת עברו?
0: אז אני חושב שסדר גודל של 150 עברו איתנו. יש שם עוד אנשים שהם כזה מתלבטים, והם בפומו וכאלה.
2: ואיפה הם גרים?
0: בעיקר, כאילו, סדרות שער הנגב, אשכול, קצת שדות נגב, בודדים באופקים, קצת חוף אשקלון.
2: אז, אבל הם הסתדרו לבד, זה לא שמישהו דאג להתיישבות.
0: נכון. תשמעי, איך שאנחנו עובדים, שאנחנו עושים מפגשי מתעניינים, או פיזית או בזום, אנשים עולים, נגיד, אנחנו התחלנו לעשות עכשיו לצפון, ועולים אנשים, אומרים לנו, כן, אנחנו כבר בדרך צפון, החלטנו. אנחנו עכשיו בדרך לקריית שמונה, אנחנו בדרך לקיבוצים, אנחנו בדרך למושבים, ואז הם עולים למפגשים מתעניינים, כי הם רוצים להיות חלק מהתנועה וחלק מהקהילה שאנחנו יוצרים, כאילו להתחבר לעשייה וכאלה. אבל אנשים, בלי לדבר יותר מדי, ובלי לתכנן, פשוט קמים ועוברים.
2: פשוט מחפשים מקום ועוברים.
0: קמים ועוברים.
2: אז אני אגיד לך משהו דווקא ממש מדליק. אנחנו הולכים להקים גרופ 19 בקריית שמונה.
0: עולה.
2: עולה, בדיוק. אז אנשים טלנטים שמחפשים עבודה, אז אנחנו נתחיל ממש עוד מעט. אנחנו קודם כל צריכים לגייס לקוחות.
0: כן.
2: אבל אנחנו שם לגמרי.
0: תקשיבי, אני חייב להגיד משהו. מה שאת עושה הוא מדהים מבחינתי בשתי בחינות. אחד, זה ריאליסטי. את באה ואת מייצרת מקום עבודה.
2: נכון.
0: אני מייצר תנועה רוחנית, רעיונית, שיש לה גם הגשמה פיזית, אבל היא מאוד מאוד, היא נשענת כאילו על הרוח ועל הסיפור. את מייצרת מוסד שיש בו תפקידים, יש בו סלוטים פנויים עבור אנשים, וזה פשוט מעצב להם את, זה מייצר להם את ההזדמנות הכי קונקרטית שיכולה להיות.
2: נכון.
0: אז זה מדהים. שתיים.
2: תודה.
0: עכשיו, סטודנטים שלומדים במכללת תל חי, וזה אני שמעתי מהמכללה, הם עשו שם איזשהו סקר, שאלו את הסטודנטים, מה יגרום לכם להישאר?
2: תעסוקה.
0: תעסוקה ומשמעות. עכשיו,
2: כן.
0: ברגע שיש תעסוקה איכותית, זה גם נותן משמעות.
1: שיש לה, כן.
0: ו... דרך אגב, תלחי היא נמצאת בסיטואציה שבה היא הכי צריכה גרופ 19. למה? כי 80% מהסטודנטים שם הם מבחוץ, הם מכל רחבי הארץ. זאת אומרת, זה לא סטודנטים מקומיים שממילא יישארו באזור. זה חבר'ה שבאים, חבר'ה סופר טובים, עושים 3-4 שנים, ואז מחפשים להישאר, ולפעמים אין להם פשוט הזדמנות. עכשיו, תייצרי להם הזדמנות.
1: תגידו, כדי שאני לא אשכח, זה, אני אמחק את זה מקסימום אחרי זה, אבל אתה דיברת איתנו אז על אילת, נכון?
0: אילת?
1: אילת, שאתה מתחיל משהו באילת, באזור אילת.
0: בפתחת ניצנה?
1: נראה לי.
2: כן. לא
1: כי אנחנו יודע. עכשיו בשיח עם סינוביישן באילת, כדי לפתוח גרופ 19 שם.
0: אשכרה.
1: אז אולי...
2: אבל זה רחוק מפתחת ניצנה.
1: כן, נכון, זה רחוק.
0: אבל תקשיבו, בגדול, כאילו, יכול להיווצר, זה כבר קורה, כאילו, איך שיתוף פעולה, מתי הוא הכי אפקטיבי, כששני הצדדים משלימים נכון. אחד השני.
1: נכון.
0: אני לא יודע לייצר תעסוקה, חנה מייצר תעסוקה, אני לפעמים עושה מפגשים מתעניינים שהם סביב תעסוקה, למשל עובדים סוציאליים לסדרות, או אנשי חינוך לבית ספר ניצן נירים שקם בשער הנגב, שזה בית ספר לילדים עם פוסט טראומה אחרי 7 באוקטובר, אני עושה מפגש מתעניינים, עולה נגיד מנהל בית הספר, מספר על הבית ספר, מספר על המשרות, טק, אנשים עולים, מתחברים למנהל, בום, מתקבלים לעבודה, מתחילים לעבוד.
2: וואו. כאילו,
0: כן, מאוד מדהים. פשוט, אז מדהים. יכולים לעשות ככה גם אנחנו.
2: אז בואו נסע על קריית שמונה.
0: לגמרי.
1: מדהים.
0: לגמרי.
2: זה מדהים.
1: תגיד, יש שאלה שהיית רוצה שנשאל אותך?
0: לא יודע, נראה לי שיחה זורמת.
1: לא, לגמרי, אבל משהו שאתה אומר כאילו, לא יודע, שאלה ש...
0: חשוב לי כן להבהיר שלא הכל ורוד. כאילו, אם עכשיו מקשיבים לנו אנשים שמקבלים את הרושם של להיות יזם זה דבר טוב, אז זה נכון. אבל זה לחצוב בקיר, זה לאכול חול. זה כל יום אתה נותן, אתה יורק דם, באמת, אתה...
2: אנחנו הכי איתך בזה, רואי.
0: כן, אני לא צריך לספר.
2: בגלל זה אנחנו קוראים לזה משוגעים לדבר, כי צריכים להיות קצת משוגעים. יש כזה משפט שאתה לבד אתה משוגע, וביחד אתה כבר פחות משוגע, אבל זה לא נכון, אנחנו ממש משוגעים.
0: אתה כאילו...
1: ביחד פשוט כמה משוגעים.
0: כן. אתה אוכל חצץ. נכון. כאילו, גם לא במובן, עוד פעם, הציורי, זאת אומרת, זה לקום כל בוקר, וזה לך, זה מהרגע שאתה פוקח את העיניים, עד רגע שאתה עוצם אותם, אתה עסוק במשימה הזאת נכון. שאתה עובד בה. ובעולם החברתי, אתה גם צריך להשקיע המון המון מאמץ לשכנע תורמים לעזור לך במשימה נכון. שלך.
1: תגיד, נכון להום, יש לך תורמים לדבר?
0: כן, יש תורמים שבעצם עזרו לנו לקום, ממש, בתרתי משמע, גם קרן הביתה וקרן רוטשילד, פדרציית סן פרנסיסקו ופדרציית ניו יורק שעכשיו דם. מגיעה, ותורמים פרטיים גם מארץ וגם מחול, שעוד פעם, אנחנו עדיין ארגון קטנטן, כן. בסוף זה אני וחבורה שמתנדבים, אבל הם אפשרו לנו לקיים את הפעילות ולחיות בשנה וחצי האחרונות. אז בקיצור, אז חשוב שאנשים יבינו, זה לא שושנים וורדים, זה לא מציאות ורודה, זה לקום כל בוקר, להיות חדור אמונה, וגם להילחם נגד הרבה ביקורת, אתה יודע, יכולים להיות הרבה ביקורות, ולהגיד,
2: ציניקנים.
0: ציניקנים, שבאים ואומרים, באת לרכב פה על המגמה, כן. ועוד שנתיים תחזור לתל אביב, או כל מיני אמירות כאלה. צריך להחזיק חזק, וצריך...
2: לי לפעמים אומרים, תל אביבית שבאה לשנות את העולם, יאללה.
0: נכון, יש, תמיד יהיו אנשים שיעקמו עיניים. אתם יודעים, אחת סתם, אם אני עוד פעם מזכיר את אילון מאסק, הניתוח שלי, התיאוריה שלי ללמה הוא קנה את טוויטר ב-40 מיליארד דולר, זה בגלל שבמשך עשרות שנים, כשהוא הקים את החברות שלו, כל הזמן התקשורת אמרה, החברות שלך יקרסו, וטסלה, הנה, היא בפשיטת רגל, ועוד שנייה אתה קורס, ומה, שמת את כל הכסף שלך לחברה הזאת, ואז הבן אדם כאילו חי בתודעה, שאומר, בונה, אני צריך לקנות פלטפורמה תקשורת, כי כל החיים ירדו עליי, אז כאילו, שכאילו אין לי שום סיכוי. אז אני אומר, צריך להתרגל לביקורת, וצריך להתרגל לזה שאנשים מחפשים אולי לפעמים להשמיץ. לשמחתי, אני אגיד שאני זוכה לפעול בקונטקסט של משימה שהיא בקונצנזוס. אז לשמחתי יש הרבה מאוד רוח חיובית, והרבה מאוד עידוד ותמיכה. זה לא... אבל מי שרוצה להיות יזם צריך להבין שזה לאכול חצץ, ולכן אתה חייב לפעול מתוך איזשהו כאב שבאמת כואב לך. אחרת אתה לא תחזיק.
2: נכון. אני קוראת לזה תשוקה. מתוך תשוקה...
0: נכון, זה שני הצדדים של אותו מטבע.
2: כן. כן, כן, לגמרי. אני אספר לכם חוויה שהייתה לי לאחרונה. דיברתי עם מישהו שלכאורה מהמדינה, שזה התפקיד שלו, לעשות מה שאני עושה. אז הוא אמר, טוב, לא חוכמה, הקמת עסקים, כאילו, כי החברות שהיא עם חברות בעם, לא כאילו, עם חברות בעם, הקמת עסקים, את מתפרנסת מזה. אמרתי לו, רוצה שנדבר על זה? הקמתי עסקים כדי לייצר מקומות תעסוקה איכותיים, כי אני מאמינה שעסק בתל אביב יעבוד עם עסק ולא עם עמותה, או אם הוא יעבוד עם עמותה כבר, המשוואה היא לא אותה משוואה. אז הוא אמר לי, תשמעי, אם הקמת עסקים זה לא מעניין.
0: כן, קלאסי.
2: והוא ביקש ממני חומרים, אמרתי, אשלח לך בהזדמנות.
0: כן.
2: ב-2050.
0: תשמעי, אני חייב להגיד על זה, אני, ככל שאני יותר מעמיק בעולם החברתי, אני כאילו נזרק תודעתית לערך ולתועלת האדירים שיש בעולם העסקי, בעולם התעשייתי גם.
2: נכון.
0: זאת אומרת,
2: נכון.
0: ככל שאתה פועל יותר במרחב חברתי, נכון. רעיוני, נכון. כזה אידיאולוגי וכל זה, אתה גם מעריך יותר ויותר את העבודה הקשה שמשקיעים יזמים תעשייתיים ויזמים עסקיים. הם לא עושים את זה בשביל להתעשר ולברוח. הם עושים את זה גם כי יש להם חזון, וגם כי יש להם צורך שהם רוצים לתת לו מענה, וגם, זאת אומרת, אני איתך
2: אתה
0: לגמרי.
2: אתה מתחבר.
0: לגמרי.
2: כן.
0: לגמרי.
1: תגיד.
2: תודה.
1: בוא נגיד, אני לא רוצה לדבר 5 שנים קדימה, כי כל חודש פה משהו קורה.
0: כן.
1: אבל חצי שנה קדימה. מה אתה רואה שנה קדימה? את עינינו. איפה אתה רואה את זה?
0: כן. נתחיל רגע לאומית, כי חשוב, גם חטופים בבית.
1: מקווה.
0: הצפון, שהיום הוא סדר גודל של 60% נראה לי חזרה של תושבים, אז אני מקווה 80-90%.
1: אתם גם פועלים בצפון?
0: כן, כן. התחלנו בצפון, אנחנו עובדים ספציפית גם עם יישובים מסוימים, ומקווים לעשות שם תהליכים משמעותיים. אז תושבי הצפון חוזרים הביתה ליישובים משוקמים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד יישובים שהם הרוסים לגמרי. ברמת עינינו, אני מקווה שתהיה לנו, יהיו לנו שתי קהילות משמעותיות, גם בצפון וגם בדרום, זאת אומרת, גם בעוטף וגם בגליל, אזור קריית שמונה והסביבה, צעירים שהגיעו לחיות במקומות האלה כדי להישאר וכדי לעשות, לחיות חיים של עשייה ונתינה. זה בראש ובראשונה. מעבר לזה, עוד פעם, רמזתי פה על כל מיני פרויקטים, אולי גם יסתדרו הכוכבים ונצליח לעשות פרויקט לאומי יותר משמעותי. אנחנו כל הזמן בקשר עם שותפים פוטנציאליים, גם בארץ, גם בחול, לעשות דברים שיזיזו את המחט בהסתכלות לאומית, אם זה סביב צמיחה דמוגרפית, אם זה סביב עסקים, אם זה סביב של פיתוח בתחומים אחרים.
2: מה מאפיינת הצעירים שמגיעים?
0: וואי, זו שאלה ממש טובה. ישבתי לפני כמה שבועות עם מישהו ששאל אותי את זה, ואז הוא אמר לי, רואי, זה לא מובן מאליו, אז תסביר את זה. אנשים חושבים שכאילו צעירים שקמו ועברו, אין להם מה להפסיד. זה מה שמאפיין אותם.
2: נכון.
0: אנשים שהם באיזו עמדה של חולשה, שקפצו על ההזדמנות, לא יודע מה, בשביל ההטבות מס או משהו כזה. ההפך הוא הנכון.
2: וואו, זה קטע פסיכי, שבטוחים שההטבות מס הופכים, אולי נדבר על זה, אבל זה לא העיקר, כן? אוקיי.
0: אז מדובר באנשים שקודם כל מבחינה דמוגרפית, 25-35, משפחות זוגות ויחידים, דתיים, חילונים, מסורתיים, כל הקשת הציונית. מבחינה מקצועית, זה חבר'ה שהם בעולמות, הם בעולמות החברתיים. זאת אומרת, אנשים שהם בעולמות החינוך, בריאות, רווחה, בריאות הנפש, אנשים כמובן שהם במילואים או בקבע. אנשים שהמאפיין המרכזי שלהם זה שהם עושים למען הכלל. עכשיו, אני אגיד למה אני אומר את זה. אני חושב שהדור שלנו, אני זכרתי את זה מקודם, אנחנו לא יכולים להסתכל יותר על החברה הישראלית כדתיים חילוניים, ימנים שמאלנים, זאת אומרת, שני כתבים כאלה שהם בהתנגשות, לא. אני מסתכל על, כן על שני חתכים, אבל שהם שונים. אני אומר, יש אנשים שהם פועלים למען הכלל וחושבים על הכלל, ויש אנשים שחושבים על עצמם ופועלים למען עצמם או על המגזר שלהם. לצערנו, דווקא הסוג הזה יותר בא לידי ביטוי בהנהגה וכאלה שמתעסקים או בעצמם או במגזר. אבל הדור הצעיר ובמיוחד חברי עינינו, אנשים שעשו את, עזבו את החיים שלהם מאחור, באו לחיות הרבה פעמים לבד, באיזשהו מקום שהם לא מכירים, עובדים סוציאליים, אחיות בבתי חולים, מחנכים,
2: וואו.
0: עובדים נוער בסיכון, כאילו אנשים כן. עושים דברים.
1: תגיד, אני חייב לשאול, כי לא ציינת את זה, מה עם אנשי הייטק?
0: יש. יש, okay. יש, יש חבר'ה, יש, יש, יש לנו משפחה שהם שניהם הייטקיסטים, נדמה לי הבעל עובד בבאר שבע והאישה עובד בתל אביב, יש יזם שמלמד כאן בבין תחומי, קוראים גל, הוא מלמד כאן בבין תחומי והוא עבר לגור בגבים, בקיבוץ שאני גר עם אשתו, אשתו במקום מגבים והם בחרו לעבור לגור בגבים, הוא גם כתב על זה בלינקדין, בחור מדהים.
1: גל מה?
0: גל קימרון. מילואימניק, ביחידה מיוחדת, מרצה כאן בבין תחומי, יזם הייטק, בחר לבוא לגור בגבים. בכלל, בעוטף יש מגמות מאוד מאוד חזקות של פיתוח גם כלכלי עסקי, זאת אומרת, קמו מרכזי חדשנות, והמרכז סאוטאפ שהוא המרכז החדשנות והיזמות שהיה עוד לפני השביעי, הולך ומתפתח, רשות החדשנות משקיעה הרבה מאמצים, גם באשכול יש מרכז חדשנות, זאת אומרת, לאט לאט נוצרות התשתיות שיכולות לאפשר לאנשים להגיע, גם האנשים מההייטק.
2: מצוין. אני יודעת שאתה מחובר להרצל. רגע, אני מחוברת לחומה ומגדל, שזה בסוף צעירים שהגיעו לארץ, ופשוט הקימו את כל ה... זה צעירים, אבל הם היו אנשים צעירים שהגיעו לארץ. לא היו להם את האמצעים שיש לנו. איך אנחנו מחברים את זה לימינו? הרי זה מה שבסוף אנחנו צריכים. שהיינו, דרך אגב, בקריית שמונה, הציעו לנו חדר שבו נוכל לעבוד, עם חדר שיכול להכיל מקסימום 10 עובדים. אמרתי לאדם בדרך חזרה, אוקיי, אנחנו חומה ומגדל, צלצלתי למעיין, מחר אני רוצה עובדת שם, אני רוצה לתפוס את החדר הזה.
0: מדהים.
2: אז אני מאוד מחזיקה מחומה ומגדל מיישוב הארץ דרך זה.
0: כן.
2: איך אתה, תחבר לנו את הרצל, חומה ומגדל ו...
0: וואי, אני מחבר לך את זה. הרמתי להנחתה כאילו אני שחקן כדורף הכי...
2: אז עכשיו עברנו גם לכדורף, היינו כדורגל דעות. אוקיי.
0: אני אגיד שני דברים על זה. אחד, כשאני הבנתי שאני הולך לעבור לעוטף, בהפסקה הראשונה שהייתה לי, מהמילואים, חזרתי לעבודה, התפטרתי במקום. והמנהלת שלי אמרה לי, רואי, האזור מפונה, אזור מלחמה, בוא, תשאר אצלנו בחצי משרה, בסדר, תיסע מדי פעם, תתכנן מה אתה הולך לעשות, תבחן את זה וזה. ואני נדמה לי שאמרתי לה, אבל בעיקר אמרתי לעצמי, אם אני אתחיל לתכנן, זה לא יקרה בחיים. אני צריך לקום ולעבור,
2: נכון.
0: ואז להתחיל להבין מה אני הולך לעשות. יפה. אז זה לגבי חומה ומגדל. נכון. קודם כל, לקום ולעשות. כן. בלי להתחיל לתכנן. יכולתי לשבת הרי חצי שנה, ספר לעצמי סיפור, אני אעבור בין צעירים, אני אשאל אותם מה יגרום להם לעבור לעוטף, וטטטה, ואיך לא חושבים על עצמנו. צריך לקום ולעבור, ואז להתחיל לחשוב. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, האנשים האלה שתיארת, האנשים של העלייה השנייה, בעיקר של כל העליות, אבל המודל הזה של העלייה השנייה, זה המודל של האסטרטגיית על של הננו. הרי מה היו אבני הדרך? מה קרה שם? היה משבר גדול בחול, גרם לאנשים צעירים, נוער, לקום, לעבור מאירופה לארץ, לא היה פה כלום, כמעט, הארץ הייתה שממה וצריכה וכו'. עבדו את האדמה, זאת אומרת, היה משבר גדול שיצר תנועה. האנשים התקהלו, הפכו לסוג של קהילה במונחים של ימינו, סביב משימה לאומית, נגיד, ליישב את הארץ, לעבוד את האדמה, ליצור חקלאות, ביטחון וכו' וכו'. לימים, בימי הקמת המדינה, הרבה מאוד מהם אחר כך גם חתומים על מגילת העצמאות. זאת אומרת, הפכו להיות מנהיגים לאומיים. ובמונחים רחבים מאוד, זה המודל של עינינו. זאת אומרת, המשימה הגדולה מבחינתי, לאור המשבר שנוצר, זה לייצר תנועה משמעותית של צעירים לנגב והגליל, לייצר קהילות משמעותיות שהן קהילות מפרות ומניעות לפעולה, שיקומו מתוך הקהילות האלה אנשים שיהיו מנהיגים מקומיים, יזמים, אנשים שהם סוכני שינוי. מי יודע, אולי עשרות 10-20 שנה יפרו גם להנהגה לאומית.
2: אז אתה אומר שיש קווים ממש מקבילים בין...
0: זה המודל פאר אקסלנס. משבר כל כך קטסטרופלי,
2: כן.
0: אתה חייב למנף אותו, אתה לא יכול לתת לזה להתבזבז, כמו שאומרים באנגלית. אז פתאום בדיעבד, הסתכלתי על המודל הזה, כאילו זיהיתי את האבני דרך.
2: כן, אני מאוד אוהבת אותו.
0: זה בול זה.
2: אני אוהבת. יש לי עוד שאלה, אני הרי פמיניסטית, מקדמת נשים. כמה נשים יש...
0: רוב מוחלט.
2: של נשים?
0: רוב מוחלט.
1: וואו.
0: יש כאילו נטייה לחשוב שגברים הם החלוץ שזה. תקשיבי, רוב מוחלט של נשים בצוות שלי של המתנדבות, רוב מוחלט של נשים עברו, הרבה מהן לבד.
2: יאו, יפה.
0: אני מקווה מאוד שבעזרת השם כולם ימצאו זוגיות וקימו משפחה.
2: כן, כן.
0: וגם עכשיו, במפגש מתאמים שעשינו לפני שבועיים לצפון, אם אני לא טועה, היינו אני בטל, שהיא הרכזת שלנו בצפון, וכולן היו נשים.
2: וואו, וואו. מעולה.
0: כן.
2: אז זה מצוין גם לגרופ 19, אני ממש לגמרי. אוהבת להעסיק נשים. ויכול להיות שזה גם בגלל שהגברים במילואים ובצבא ו...
0: ממש בתחילת הדרך עשינו מפגשים מתעניינים ושאלתי את עצמי, בונה, איפה הגברים?
2: כן.
0: כאילו, גם אמרתי, אני גבר, זאת אומרת, זה לא שאני משמש, זאת אומרת, זה בדוגמה האישית לא...
2: כן, הדוגמה האישית, כן.
0: וחשבתי שאולי זה נובע מזה.
2: כן.
0: היום, שנה וחצי לתוך הזה, אני לא חושב שזה נובע מזה, אני חושב שנשים... מדברות פחות, וכנראה לעשות יותר. מעזות לקום, לעבור. המקצועות שנדרשים במקומות האלה, גם בעוטף וגם בצפון,
2: כן.
0: הם מקצועות יותר רכים, חברתיים.
2: כן.
0: אחיות, עובדות סוציאליות וכו'. אז יש הרבה נשים, נראה לי, שזה מדבר אליהן.
2: מעניין. כן. לא, לא חשבתי שזה ככה, שאלתי אותך בטוב לב.
0: כן, וזה by far, באמת, וואו. זה בהפרש גדול.
2: אני חושבת שכן, שנשים הן מנהיגות באישיות שלהם, אולי זה אפילו גנטי, זה שאנחנו לא באות לידי ביטוי במנהיגות של המדינה, חבל מאוד, אבל...
0: לגמרי.
2: אנחנו בסוף גם להיות אימא, צריכה להיות מנהיגה אז. יפה, אהבתי.
0: ממש.
1: תגיד שאלה, מי ה... את יכולה לענות על זה גם, חנה. מי המנהיגים שלכם היום?
0: המודלים שלנו היום.
1: מי היום אתה מגדיר כמנהיג במדינה?
2: רועי.
0: ממש, לא, לא להגזים. שמע, אני ישבתי היום עם אב שקול, וזה נורא, אבל האנרגיות שיש היום אצל המשפחות השקולות, שכמובן נבוא מהסיבה הכי נוראית שיכולה להיות, זה אנרגיות שלדעתי יכולות להוביל לשינוי, ויותר מזה, הם גם איכשהו, המשפחות האלה מצליחות להמיר את האנרגיות האלה לאנרגיות של תקווה ועשייה, וזה מדהים. לא יודע אם הייתי מגדיר אותם כמנהיגים שלי, כי הם לאו דווקא בעמדות הנהגה, אבל ברמת ההשראה, משפחות שקולות הם יכולות לשנות פה את המציאות לטובה. ברמה הלאומית, אני מודה שאני בעיקר נשען על דמויות מהעבר, אני מודה. ויש בודדים במערכת הפוליטית ובודדים מחוצה לה שאני מסתכל עליהם בערכה רבה. אני חושב ש... טוב, לא יודע, אולי לא נמנה בשמות, אבל יש אנשים מעולים שלא... מנהיגותם מוטלת בספק, כי הם לא מצליחים לשנות את המציאות מספיק. אז, אבל כאנשים, אנשים טובים, ואולי הם עוד יצליחו לעשות שינוי.
2: עליי נדלג הפעם. אבל אני חייבת להגיד שמי שנותן לי השראה זה אנשים כמוך, אנשים כמו רועי, אנשים המנכליות שעובדות איתי, הן ממש נותנות לי השראה.
0: מדהים.
2: שהכל אפשרי.
0: כן.
2: בקטע הזה.
0: ממש. ואין לנו ברירה, כאילו... אחי, אני אומר דוגרי, אני חושב שגם אנשים שיקימו סטארט-אפים בשנים הקרובות, מוטב שהם יעשו את זה לאור אתגרים לאומיים משמעותיים שיש. נגיד עכשיו התחום בעולם הסטארט-אפ נראה לי הכי מתפתח חוץ מסייבר, שזה גיוון, זה עולם הדיפנס-טק. זה ממש תחום כן. שעכשיו יש קרנות השקעות שקמות וכו'. אז כמו שסייבר נולד מתוך צורך לאומי והפך אותנו למעצמה בתחום, יש עוד כמה צרכים לאומיים שיכולים נכון, להפוך אותנו למעצמה ולייצר, כאילו בראיית מקרו, אתה אומר, אתה הופך להיות מעצמה בתחום מסוים, מדינות העולם מפתחות בחת תלות, אתה מייצר עצמאות במובן הזה, כאילו, גם כלכלית וגם איזושהי נכסיות או איזשהו יתרון יחסי למדינות אחרות, וזה ממקם אותך אחרת, בוא, עכשיו תראה מה קורה בעולם, כאילו כל העולם שונא אותנו, זה בעיה רצינית. אני חושב שאם יותר מדינות היו תלויות בנו, היו קצת פחות מרשים לעצמם לסנוע אותנו, או להכריז כל מיני הכרזות. שורה תחתונה, אני אומר, גם צעירים היום שלומדים כאן בבינתחומי, באוניברסיטה העברית, בתל אביב, בטכניון, אומרים לעצמם, אני רוצה להקים דבר גדול. אני אומר, תשקלו לעשות את זה באיזושהי אוריינטציה לאתגר לאומי או לצורך לאומי, כי...
2: בדיוק אתמול המלצתי למישהו בתל אביב, באוקיינוס האדום של תל אביב. אמרתי לו, בוא לאופקים. יש שם הזדמנות לעשות משהו פסיכי. במקרה אני יודעת, זה תעשייה זהירה.
0: כן.
2: שיש שם ממש מין WeWork לתעשייה זהירה. בוא, תעשה את זה משם. באמת, הוא אפילו לא ידע על זה.
0: נכון.
2: כן.
0: כאילו, אנשים לא חושבים על זה. נגיד, אנשים שואלים אותי, רואי, תגיד, למה צריך את עינינו? זאת אומרת, לא יודע, יישובים יכולים לקרוא לאנשים לעבור אליהם, והכל סבבה, כאילו, גרופ 19 יביא אנשים. למה צריך את עינינו? ואז אני אומר, לפעמים זה פשוט שובר את מחסום את המחסום התודעתי.
2: לגמרי, לגמרי.
0: כי הוא גם לא מעלה על דעתו בכלל על האפשרות.
2: נכון, נכון.
0: לא יודע מה קורה שם, לא בצפון ולא בדרום, ומה האפשרויות, ופתאום אתה מחבר לבן אדם את המציאות, וגם אתה מראה לו, הנה, אנשים כמוך שקמו ועשו את זה. אז,
2: נכון. זה למודעות יש כאן תפקיד מאוד גדול.
0: ממש.
2: מה גם שהדרום והצפון באמת מדהימים, ויש אוויר, ויש ירוק.
0: לגמרי. אנחנו בקמפיין שלנו לצפון, אני, כאילו המשפט הראשון שאמרתי, שחשבתי עליו, אמרתי, זה לא צריכה להיות הקרבה לעבור לגור בצפון. זו הזדמנות.
2: נכון.
0: כאילו נראה לי, אחי, תגיד לי מה אתה אומר. אנחנו הדור שלנו, שגדלנו, נגיד, אנשים שגדלים במרכז, מסתכלים על הצפון, אומרים, בונה, זה חלום. חלום לגור בצפון. שוויץ שלנו פה.
2: נכון.
0: כאילו מקום יפהפה, נכון, הוא רחוק מתל אביב, נכון, יש פחות תעסוקה, סבבה, אבל בגדול, מקום מדהים.
1: כן, כמקום מגורים לגמרי.
0: והקמפיין שלנו אומר, הצפון, כאילו הקמפיין שלנו אומר, הצפון תמיד היה החלום, ועכשיו יש במעבר אליו גם חתיכת משמעות. זה הסיפור.
2: נכון. אני חושבת שזה מאוד נכון, ואני חושבת שיש הזדמנות ומשמעות.
0: כן.
2: אבל צריך כנראה איזה סוג של אומץ.
0: נכון. נכון, צריך אומץ, אין מה להגיד.
2: כן.
0: זה לא קל.
1: טוב, משהו נוסף?
2: וואו, אני ממש רוצה שתצליח, ובאמת אני חושבת שחייבים לשנות מציאות בארץ שלנו, ואני מקווה שנשתף פעולה.
0: נכון, אנחנו חייבים.
2: השיחה הזאת מקווה, הייתה שיחה מאוד מרימה.
0: לגמרי.
2: נשתף פעולה ונקים עסקים עם הצעירים שיגיעו בעוד מקצועות, וזה מדהים.
0: יאללה.
2: באמת. אנחנו ביחד. זה נכון. כיף, משוגעים לדבר.
1: משוגעים לדבר. אני חייב לומר עליך שזה פעם שנייה שאנחנו מקליטים את הפרק.
0: נכון.
1: ומבחינתי זה הדבר שהכי הדליק אותי עליך, כי באמת אתה עושה דברים לא כדי פשוט לעשות אותם. יכלנו בקלות, היה פרק בסדר, יכלנו בקלות לשחרר אותו לאוויר, אבל כשאתה עושה את הדברים,
2: נכון.
1: כשאתה עושה את הדברים, אתה רוצה לעשות אותם באמת טוב, וזה גם מורגש מאוד מעינינו וממה שאתה עושה, וגם בפועל, בדוגמה האישית שלך. אז קודם כל, אני באמת אומר לך תודה, ושרק תמשיך, ואני באמת, כאילו, לא מקווה, אנחנו נשתף פעולה, ותודה רבה לך. איזה כיף שבאת.
0: הזכות כולה, כל כולה שלי, ממש תודה, היה לי כיף להעלה.
3: משוגעות לדבר, עם חנה רדו ואילית עוזר.

זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ערב טוב, אתם מאזינים לכל האוניברסיטה בתדר 106.2. אני נועם זילבר, ואנחנו התחלנו שעה של המסע המופלא הביתה. זה היה בית בני בשיר ביילין אולוידיו לריקוד בלתי נשכח, מתוך האלבום האחרון שלו, DTMF, אלבום שגרף המון המון פרסים, ובצדק. ונמשיך עם סטטיק ובנאל תבורי ביחד עם נטע ברזילאי, אפס מאמץ.

אמיר דדון בשיר גלים מתוך האלבום הראשון שלו. ואנחנו נמשיך עם אתניקס, שיר ישן.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.

היא לא תדע של להקת גזוז. אנחנו שמענו את החידוש שהאולסטרס עשו ממש 40 שנים אחרי שהשיר הזה יצא. מה שכן, עם החידוש, בלי החידוש, אי אפשר להתווכח, זה אחד השירים הכי יפים שיש. ואנחנו נמשיך עם לאה שבת, ועם איזה חתיכת שמיים.

זה היה מוש מנרי בשיר את. אני לא יודעת איך לקרוא לתופעה הזאת, אבל כל פעם שאני שומעת מוש מנרי, בא לי לקחת את הדברים שלי, לרדת לילת ולהזמין פיטה עם לבנת. תגידו לי רק שזאת לא רק אני. ואנחנו ממשיכים עם הביטלס, For Me To You.

נועם בטן בשיר מישל, השיר איתו יצג איתנו באירוויזיון האחרון והגיע למקום השני והמאוד מכובד. ואנחנו נמשיך עם לנדסלייד של פליטווד מק.

דודו טסה באחד הלעיתים הגדולים שלו. אני רץ, זה השם, למרות שלקונספט הריצה אני פחות מתחברת. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, ונמשיך עם פרינס בשיר כיס.

0: Kiss. Kol האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

אנחנו שמענו את דייוויד בואי בשיר Life on Mars. ונמשיך לג'נסיס עם That's All.

0: אברהם טל, הזמן עשה את שלו, שיר ככה להעלות את האנרגיות לקראת הסופש. ואנחנו מסיימים את השעה שלנו בשיר היום של אהוד בנאי. אני נועם זילבר, ואנחנו נתראה פה בשבוע הבא. סופש נעים.
1: היום.

ערב טוב לכם, אנחנו מתחילים לשעה של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל אוניברסיטה, 106.2 FM, אני מיקה בלומנטל, אלה יהודה קינקס עם לולה, והבא בתור שלנו, שום דבר של אסף אמדורסקי.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, James.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

מלקום טוד עם אירינגס. אם אני זוכרת נכון, יש לו גם אלבום שיוצא מחר, אז בכלל נזכה כולנו. אנחנו מתקדמים לנו עם Love Street, The Doors.

זו הייתה כמובן מרינה מקסימיליאן המצוינת עם בוער בי השינוי. אנחנו מתקרבים לאמצע שלנו עם נינה קרייד פאוור של הוזיר ומייבי סטייפלס

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: היא לא דומה של ארקדי דוכין, שיר קלט כזה. אפשר בכלל להגיד את זה על שיר ולא לסרט? קלט? לא יודעת. הבא בתור שלנו, קריסטינה פרי, Jar of Hearts.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: רחוב המפסידים, כנסיית השכל, במעבר לא כזה אחד לדעתי, עודיה וגל אדם, דובאי.
1: עוד אחת, טוב שלך, רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך, מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא, כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול, בודפשט, סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מרתה של טום וייטס. אנחנו נשאר לנו עם האנגלית, עם פייתון לי ג'קסון ורוד סטוארט. In a broken dream.

סקריפט, אחד השירים ואחת הלהקות, אם לא ה, לדעתי האישית. הבא בתור שלנו, Aretha Franklin, Since You've Been Gone, נסיים איתה. תודה רבה לכל מי שהזין והזין לנו לשעה הזו, כיסאות מוזיקליים, רדיו כל אוניברסיטה, 106.2 FM. אני מקבלו מנטל, לילה טוב ושבת שלום לנו.

0: נשמע טוב. מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
1: ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של נשמע טוב, כאן ברדיו כל האוניברסיטה, תדר 106.2 FM. אני ליאור לוינסון, ואיתי באולפן, כמו תמיד, השותפה שלי רון חן. שלום רון, מה שלומך?
2: שלום.
1: מה קורה?
2: מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה איתך?
2: איזה כיף, עוד תוכנית.
1: כן, אבל לפני הכל...
2: תודות.
1: תודות.
2: לא, רשוב להתחיל בתודות. אז למפיקת התוכנית, קרמן תרגובניק, לאורך התוכנית, שתהיה לנו עוד איזושהי הפתעה איתו היום, תומר גרשלמן ושלב שוורץ על הסושיאל.
1: אז יש לנו הערב אורחים, באמת, גם אני, גם את התלהבנו, את רוצה להביא לנו קצת טיזר, מי אלה, מה אלה?
2: וואו, אז יהיה כאן שון בלו, שהוא... מטריף ויש לו סיפור חיים מטורף, ותהיה כאן יובל דיין וליאורה יצחק שעושה איזשהו קאמבק, ותומר גרשלמן, כמו שאמרנו, האורך שלנו, שיבוא לדבר איתנו על דרייק.
1: נכון. אז יש למה לצפות.
2: כן, יאללה. אז נעבור לשיר, שיר הפתיחה.
1: נעבור לשיר, לשיר הפתיחה. סוף סוף אנחנו מתחילות עם אייקון. יצא לך לשמוע אותו לאחרונה?
2: דרכך, כי את תשמעת לי.
1: אז אייקון הוציא אלבום חדש, כרגע הוא גם בטור, וסליחה, זה בלתי נמנע, הוא גם עשה מחווה למייקל שם, וחברה הייתה שם, ואני כל כך מקנה בה. אז השיר שפותח את האלבום שלו, זה Beautiful Day, שהוא במקור שיר שיצא ב-2014, והוא התפרסם עוד פעם ברשתות, בגלל ילד שהמורה שלו הקליטה אותו, שהוא מג'מייקה. ואז הוא פשוט תפס תאוצה מטורפת. ואז אייקון שמע את זה, ורצה לסמפל את זה, ועשה מזה שיר. והאמת שהוא שיר ממש ממש ממש כיפי.
2: וואי, איזה כיף שאת כל פעם מביאה לי כזה סיפור ופרט מעניין.

0: שרק את יודעת.
1: בשביל זה אני פה, בשביל זה אני פה. אז מה את אומרת שנתחיל?
2: יאללה. אז אני מצוינת.
1: יאללה, אז אני נעימה.

0: האורח הראשון שלנו הערב הוציא לפני כמה ימים את אלבום הבכורה בקריירה שלו, אחרי שנים רבות של אהבה ועיסוק במוזיקה. את השיר אני בלו, שהתפוצץ לפני כמה חודשים, רבים מכם כבר מכירים, וזהו גם שם האלבום, שון בלו, שלום.
1: ערב טוב, מה קורה?
0: מה איתך?
1: בסדר גמור, מה הולך?
0: בסדר גמור. מדהים, כיף לפתוח איתך.
2: לגמרי.
1: זה כיף, תודה שהזמנתם אותי.
0: אז כמו שכבר אמרתי, אתה הרבה שנים עוסק במוזיקה, הכרנו אותך ב-2018 בקצרה בכוכב הבא, ואחר כך נכון. דרך ערוץ יוטיוב, אבל בגלל טלטלות נכון. ומורכבויות שאנחנו עוד קצת ניגע בהן, אתה רק עכשיו מגיע למעמד האלבום, אז איך התחושות?
1: לגמרי. קודם כל, משמח ומרגש, חיכיתי לזה שנים. על האלבום הזה ספציפית אני עובד באמת כבר מעל 3.5-4 שנים, וסוף סוף הוא בחוץ, זה כמו כזה לידה.
0: וואו,
2: זה משהו שכולם אומרים.
0: כן, חוזר על עצמו, זה אשכרה לידה.
1: אתה באמת עובד על זה כל כך הרבה זמן, ואתה גם לועס את זה מכל כיוון.
0: נכון.
1: ובאיזשהו מקום אתה כבר כאילו ממש מכיר ורגיל לזה, אבל ההוצאה של זה לאור היא פתאום מחדשת את ההתרגשות של זה.
0: וואו. כתבת את האלבום עם המפיק ועם הראפר איתי פרקש, למה דווקא הוא?
1: נכון. את האמת שהייתי בתקופה מאוד מאוד מסובכת עם המשפחה שלי, עם מתן בלו הכי גדול. והייתי בתקופה שממש שמתי את עצמי בצד, שמתי על עצמי את המשפחה של הכי הגדול וניהלתי את העסקים וניהלתי נכון. את המשפחה וכאילו לא היה לי זמן רגע, ממש שמתי את החלומות בצד. ואת האמת שקפצתי לשתות קפה ביפו ואיתי ישב ממש שולחן לידי עכשיו, אנחנו מכירים כזה שלום שלום מחולון. והוא אמר לי, שון, אחי, אני רוצה שתבוא אליי. ואמרתי לו, כן, כן, אני אבוא אליך, הכל טוב, כן, אני אבוא אליך, אין לי זמן עכשיו. זה יום אחד, כאילו, הוא ממש תפס אותי ואמר לי, אחי, מחר אתה אצלי. ושלחתי, פתאום יצא השיר הראשון הזה, שהוא גם הוא שיר הנושא של האלבום, אני בלו, ופתאום הוא החזיר לי את ההתרגשות ואת האהבה לזה, ואת הרצון פתאום לחזור לעבוד על זה. אז מגיע לו, קודם כל, תודה רבה.
0: וואי, מדהים, איזה סיפור.
1: כן, ממש.
0: קטע. ממש.
1: וגם מפיק אותו יונתן ארגמן, שהוא המפיק השני בשותפות הזאת. אז שתיהם באמת הוציאו ממני את הקישקה, כמו שנקרא.
2: איזה כיף. ובעצם בתקופה האחרונה יש לא מעט אמנים שגם בחרו להוציא אלבום איפי שהוא קצר, 4 שירים. אז מה קרה שאתה דווקא בחרת להוציא אלבום מסורתי ומלא?
1: אז אני אגיד לכם מה. אני, שהייתי בגיל 16, זה היה הסיום שלי בקריירה הספורטיבית, ותמיד היה לי חלום כזה לעסוק במוזיקה, ולנגן לי בגיטרה, וללמוד פסנתר, וזה היה כזה קצת מנותק מהמציאות מבחינתי, כי אני בא ממשפחה של ספורטאים. כאילו כל החיים לא דיברנו אפילו עברית בבית, דיברנו ספורט. אז כזה, זה היה ממש כמו יציאה מהארון בכלל ללכת לכיוון המוזיקה, ושהייתי צעיר יותר, אני גדלתי כאילו על זמרים יותר, והשתנה לי הכל קצת, ואמרתי, יו, איך אני כאילו ישיר, אני כאילו, קצת השתנה לי הכל, כאילו, איך אני חבר את זה היום למשהו שהוא יותר מדבר אליי, ואז שמעתי את האלבום של רביד, בזמנו, ברוכים הבאים לפתח תקווה, והרגשתי ששמעתי את האלבום שאני כאילו ממש מכיר את הבן אדם, ואני הבטחתי לעצמי שיום אחד יהיה לי אלבום, שמי שישמע אותו ממש יכיר אותי, שהוא עובר איזשהו תהליך של לא 3-4 שירים, של כמות שירים שהיא באמת מסבירה מי אתה, מה עברת בשנים האלה.
0: כן.
1: זה כאילו, זה הכל הגיע משם, שפשוט שמעתי את האלבום הזה של רביד, ואמרתי, אני גם רוצה אלבום שמישהו יקשיב לי, והוא יכיר אותי ממש לעומק.
0: ואתה מרגיש שאתה מצליח להביא את זה לקהל שלך דרך האלבום?
1: ממש, אני חושב שמי שישמע את האלבום מתחילתו עד סופו, ממש ירגיש שהוא מכיר אותי. בנוסף, כאילו, האלבום הוא כתוב גם בצורה מאוד כללית. זאת אומרת, זה לא רק להכיר אותי, אני מאמין שכל אחד יכול למצוא את עצמו שם באלבום הזה, ומה שמיוחד ממש ממש באלבום הזה, ואני גאה בזה,
0: כן.
1: שהוצאתי אותו בצורת סרט. זאת אומרת, יש סרט ביוטיוב של 37 דקות, שמחבר בין הקליפים לקטעי מעבר, ממש סרט שלם.
0: מטורף! ממליץ, וואו, איזה רעיון.
1: ממליץ לצפות בזה, כי זה באמת
0: מטורף.
1: פרויקט ענק.
2: מגניב
0: וואו,
2: ממש.
0: איזה פרויקט, זה כאילו אשכרה להביא את הסיפור חיים שלך. ממש.
1: ממש, ממש, וואו. ממש. אז קודם כל, אני ממש מבקש ממכם לצפות בסרט המלא.
2: אנחנו
1: מעביר חוויה אחרת, מאשר לשמוע רק את האלבום.
2: ברור.
0: וואו, בדוק. אנחנו הולכות לצפות.
1: איזה כיף.
0: אגב, חזרת לגיל 16, אני מניחה שזה לא היה פשוט להגיד, זהו, אני עוסק במוזיקה מעכשיו.
1: לגמרי, לקח לי איזה שנתיים כזה עד שהצלחתי להוציא את זה בכלל מהפה ולהגיד את זה לאבא שלי, אבא שלי היה באולימפיאדה והכי מתן ספורטאי אליט במדינה והכי התאום אלוף אירופה היה ואני הייתי אלוף ישראל, אז כאילו לבוא בכלל להגיד את זה, זה היה ממש מבחינתי יציאה מהארון, כאילו אבא אני הולך לעשות מוזיקה, זה היה מנותק מהמציאות, אבל ברגע שהיה לי את האומץ להגיד את זה פשוט הוא חיבק אותי ואמר לי, תעשה מה שאתה אוהב בחיים.
0: מדהים.
1: ואז כאילו הבנתי שיש לי גב ובאמת אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
2: זה לא מובן מאליו.
0: מדהים.
2: זה ממש לא מובן מאליו. ואם אנחנו אז קופצים עשור קדימה, אחיך מתן בלו שציינת קודם, בעצם לוקה בדום לב בגיל 35, ואתה פתאום מוצא את עצמך מנהל את העסק בערך,
1: לגמרי.
2: כאילו, לבד. היו רגעים שהרגשת שהחלום של המוזיקה אולי יחמוק ממך, שתצטרך לשים יותר תשומת לב לשם?
1: אז זה היה בשלבים, כי בהתחלה שהודיעו לנו, קודם כל, אחי הוא היה, הוא המגן שלי היה כל החיים. כאילו, הוא היה דוגמה כזה בשבילי, ושומר עליי, והייתי השיח שלי. ובהתחלה שזה קרה, אז כאילו אמרנו, טוב, יאללה, עוד שבוע הוא בסדר, הוא כולה התעלף, הוא קרה לו משהו, ואז עובר עוד שבוע ועוד שבוע, ואז התברר הרמת פגיעה, וכאילו, לאט לאט חוקרים, הם מבינים שכאילו, טוב, מתן לא הולך להתעורר כרגע, וגם אם הוא יתעורר, אז יכול להיות שהוא בכלל יתעורר כבן אדם אחר, או אנחנו לא יודעים באמת, כאילו, כן, הרופאים כן. לא היה תשובה. הרופאים אמרו לנו פשוט לנתק מהמכונות כל הזמן. אז כאילו, לאט לאט נפל עליי ההבנה הזאת של אין ברירה שאני צריך להיכנס לנעליים האלה, ואני חושב שלא היה לי אפילו את הזמן אם לחשוב מה יהיה עם המוזיקה, מה יהיה עם החיים. כאילו נכנסתי לאיזשהו הישרדות מוד כזה, מישהו הוריד את השלטר, ופשוט נכנסתי לרבה כזה של, רגע, יש לי אח תאום שאני צריך לדאוג לו. אחי התאום הוא גם כבד שמיעה. אז כל החיים כזה, אני קצת כמו אבא ש... לא אבא, אבל כמו אח גדול, וכאילו יש את הטריגרים האלה של תמיד, מה אתה אבא שלי או כזה. אגב, יש שיר באלבום שנקרא אין יאנג, וזה שיר שממש מדבר על הקשר שלי ושל אחי התאום. אז באותו רגע כאילו לא היה לי יותר מדי זמן להתעסק במה עם המוזיקה, מה עם החלומות שלי, מה... יש משפחה שכרגע נופלת, יש עסק שכרגע קורס, צריך להציל את המשפחה, יש בזמנו הייתה אישה של אחי, כאילו היה מלא דברים שפשוט הייתי צריך לתפקד. ההורים שלי כבר לא בני 40-50, כבר בשנות ה-66 ומעלה, ואני לקחתי על עצמי את האפוטרופוס, כי הבנתי שמישהו באמת צריך לנהל את הדבר הזה. פשוט הייתה לי בגרות כזאת של באמת שנייה, של קליק ומי ילד שחולם על מוזיקה, ואפילו בזמנו הייתי ילד ספלן כזה, וחזרתי מדרום אמריקה, ויוטיוב וזה, וכאילו ברגע אחד פשוט החיים משתנים 180 מעלות. אז פשוט נכנסתי ממש כזה להישרדות מוד, אני קורא לזה.
0: כן, ומתי אתה מבין שנגמר את ההישרדות ואתה חוזר למוזיקה?
1: אז ברגע שהכי התעורר, שלקח איזה שנה עד שהוא התעורר ועד שהוא בכלל הבין איפה הוא נמצא ושהבנו את רמת הפגיעה ומה הוא איבד ומה יכול לחזור ומה לא יכול לחזור, עם הזמן הבנו מה קורה, הבנו שלאט לאט הוא משתקם, הבנתי שאני מצליח לנהל את העסק ולפנות לעצמי קצת זמן פנוי, ואז באמת הגיע איתי פרקש ותפס אותי ברגע אחד בקפה, וזה הרגע שאמרתי, טוב, אני משקיע את הפעם פעמיים בשבוע אלא ללכת לאולפן, גם אם זה ייקח לי שנתיים, שלוש, שזה בערך מה שלקח, אבל אני לא שם את החלום שלי בצד. זאת אומרת, אני שם את המסכה של אחי על הפנים, אבל אני במקביל מפתח את החלום שלי, כי יגיע יום שאני אצליח להגיע.
0: כן, מדהים.
2: ומה בעצם, אם אתה אומר שאתה לא שם את החלום בצד, אז מה החלום הבא?
1: החלום הבא קודם כל זה לשמוע קהל שלם שצורק איתי אני בלו, זה הפזמון שלם של אני בלו. והחלום הבא זה באמת להופיע, להמשיך לעבוד במוזיקה, ליצור עוד פרויקט. לדאוג כמובן, להמשיך לדאוג למשפחה שלי, לאחי, להורים שלי, שזה קודם כל דבר ראשון לפני הכל. אבל כן, להמשיך ליצור, להמשיך לקדם את הדבר הזה של המוזיקה, להופיע. שזה בעצם הפשן שלי, לעלות על במה ולהופיע ולשמח אנשים.
0: אז יש איזו הופעה בקרוב?
1: אנחנו עובדים על זה. הייתה השקת אלבום שבוע שעבר, שבעצם בהשקת האלבום הזה גם הופעתי וגם הושבתי את כל ה-500 אנשים שהגיעו להשקה לצפייה בהקרנה בסרט. באמת הייתי בשוק, כי אנשים ישבו 40 דקות ולא דיברו ביניהם בקהל, כאילו הם היו עם העיניים לתוך המסך, והתגובות שקיבלתי היו פסיכיות.
0: וואו, אנחנו צריכות לרוץ לראות את ה-37 דקות.
2: אנחנו נראה אותו, אנחנו ממש נראה אותו.
1: דחוף.
2: טוב, אז שון, תודה רבה רבה לך, וזה באמת סיפור מעורר השראה. את חושבת שלא רק אנחנו חושבות את זה, ואנחנו מאחלות לך המון המון בהצלחה.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אני חושבת כאילו, אתה הוכחה לזה שבאמת אפשר להוציא מוזיקה, אבל גם להישאר עמוד תווך כזה משמעותי בתוך המשפחה.
2: לגמרי.
0: מדהים.
1: תודה רבה. יאללה, אני מחכה לתגובה שלכם על הסרט.
0: יאללה, נעביר לך את זה.
2: אז בואו נסיים עם השיר. אני בלו, אז אני נעימה.

0: פלו.
1: אוקיי, זה היה שיר סופר מקפיץ.
2: וואו.
1: כאילו, אנחנו באולפן כזה לא מפסיקות לרקוד. וואו, שיר מגניב ברמות.
2: אתם תראו את זה ברילזים שלנו באינסטגרם, אז כדאי לעקוב.
1: אז האורח הבא שלנו הוא בעצם האורח שלנו, וגם מגיש תוכנית ג'יקה ג'וס. ואנחנו כמובן מדברות על תומר גרשנמן, שבא לדבר איתנו על שלושת האלבומים האחרונים של דרייק, שהוא הוציא בעצם את כולם בבת אחת, באותו יום, לפני כמעט חודש, מהלך שלא ראינו נראה לי אף פעם בעולם המוזיקה. שלום תומר.
3: אהלן, מה נשמע?
1: מה קורה?
3: בסדר גמור, כיף לדבר איתכם פה, פעם ראשונה.
1: כן, פתאום אנחנו מדברים דרך ה...
2: איך זה להיות בעמדה הזו, תומר?
3: תמיד כיף, תמיד כיף, ו... אבל יצא לעשות את זה כמה פעמים, אבל כיף במיוחד בתוכנית שאני גם מעורב בה, וכיף לשמוע את הדרך שאתם עושות פה. יאללה, הנה נפרגן לכם כאן בשידור.
1: איזה כיף. אז כמו שאמרתי, הוצאת שלושה אלבומים ביום, זה באמת משהו שאף אחד לא רגיל לראות. אתה חושב שמדובר פה באיזושהי יצירה שתוכננה נורא בקפידה, ויש לה איזושהי משמעות לשלושה אלבומים שהם יוצאים ביחד, או איזה... הצפת שוק כדי ליצור בז תקשורתי ולהגדיל את הסיכויים להיות בטופ השנה.
3: אם תשאלו את דרייק, לדעתי הוא בטוח שהוא עשה פה איזשהו מהלך שחמט גאוני, והוא באמת ניצח את העולם. אני חושב שיש פה כמה היבטים. קודם כל, ברור שזה לא סתם ככה. גם יש את ה... מה שאנשים סוברים, זה שהוא באמת רוצה להשתחרר מהחודש או באוניברסל, שנשארו לו שלושה אלבומים להגיש להם, אז הוא פשוט הוציא אותם בבת אחת, הוא גם הרי בתהליך תביעה איתם.
2: וואו, אוקיי, הבאת פה את ה...
3: וגם, אני בטוח שהוא ניסה באמת להביא איזשהו... כל מיני, הרי לאורך השנים, לאורך כל הקריירה של דרייק, שמענו כל מיני דרייקים. שמענו את דרייק הראפר, שזה תשמעו באייסמן. שמענו את דרייק הרגיש, הזמר, שזה אתם תשמעו בחביבתי. ובשנים האחרונות גם מה שהוא עשה באלבום הוא ב-Honestly Nevermind, דרייק האלקטרוני נקרא לזה, שזה מה שהוא עשה ב-Made of Honor. אז הוא ניסה בעצם, אני חושב, לפצל את זה... לשלושה אלבומים, קצת נפי גם את מה שטונה עשה אצלנו עם רב מטורף ורובים וטלטלים.
1: ואחד הקאברים של האלבומים האלו הוא בעצם בלתי נמנע שאני אשאל את זה, הכפפה של מייקל, שלאחר יציאת הסרט חזר פחות או יותר לשלוט באמת במצעדים ושובר סי מבחינת השמעות, בטח ובטח שמדובר באדם שנפטר לפני 17 שנים. אתה חושב ש... זו ספציפית איזושהי אסטרטגיה שגם נועדה לשמור אותו בשיח היומיומי בעקבות כל הבאז על הסרט?
3: אני לא חושב, כי לדרייק יש אובססיה ארוכת שנים עם מייקל ג'קסון, זה לא התחיל עכשיו. הוא הרבה שנים כבר משווה את עצמו למייקל, בגלל זה כשהיה את הביף עם קנדריק, אז קנדריק אמר לו, פרינס אאוטליבד מייק ג'ק, כאילו, אם אתה מייקל ג'קסון, אני פרינס. אז,
1: אבל בכל זאת, זה טיימינג נורא נורא... מוזר ונראה לו מקרי לחלוטין, שגם הסרט וגם האלבום יוצא ביחד. הוא מעולם הרי לא עשה איזשהו רפרנס בקאבר.
3: כן, זה נכון, מעולם זה לא היה בקאבר, זה היה בכל מיני מקומות, בכל מיני מקומות אחרים, אבל...
1: כן, יש לו גם סמפל יכול, של אפשר, מייקל.
3: אפשר לשאר, כי באמת דרייק מאוד אוהב לקרוב על טרנדים, אז יכול להיות שבאמת זה היה איזה משהו כזה, אבל זה כבר נתון לפרשנות, הייתי אומר.
2: דרייק גם ידוע בתור אחד שיש לו, נקרא לזה ביפים,
1: כמו שציינת.
3: כן, חד משמעית.
2: הביף הכי מוכר שלו עם קנדריק למר, שמת לב לזו, הקיצה מרומזת על אומן נוסף?
3: דרייק, הוא קודם כל הוא המאסטר של מה שנקרא סבלימינל סאב, ואני דווקא סבלימינל דיסס, כאילו דיסקים שהוא לא מזכיר בשם, ויש המון המון כאלה, באייסמן בעיקר, וזה האמת... אני חושב שזה לא מוציא אותו טוב, אני חושב שהוא ממש לא מפסיד בכבוד בסיפור הזה. קודם כל באמת מלא הקיצות לקנדריק, בלי להגיד את השם כמובן, אבל הוא עושה את אותו דבר כבר שנים, נגיד גם עם פושתי, שגם ניצח אותו בביף, וגם פה יש איזשהו עדכור קטן עליו, יש הקיצות ללברון ג'יימס, לריק רוס, לדי-ג'י חלד, שזה קצת בהקשר גם שלנו, של ישראל, אז איזשהו שתק בעניין כי די-ג'י קאלד הרי הוא פלסטיני.
1: נכון, והוא דווקא הופיע בבר מצווה ראיתי, והוא דווקא ממש בסדר איתנו.
3: זהו, הוא לא אומר שום דבר בנושא, אז דריק אומר לו, האנשים שלך מחכים לפרי פלסטיין, אבל אתה לא אומר כלום. אז זה גם נאמר שם באחת השורות. אז גם הוא, כי הוא דריק לא אהב שחאלד ניטרלי בסכסוך הזה ביניהם. ועוד המון עקיצות, אבל גם דוקטור דרי חוטף שם. אז
1: קיצור נראה שהוא אוהב לריב, הוא לא מוסיף לעניין,
3: אבל הוא לא יודע לשחרר גם עצם זה שהוא בתביעה מול קנדריק עדיין, שבאמת הוא הולך למקומות מאוד מאוד נמוכים שם, וגם הוא כנראה הולך להפסיד אותה.
1: הוא אקסיט אובססיבית.
3: כן, וכן, והביף היה לפני שנתיים, בן אדם שחרר
1: לגמרי. בסדר, שמע, הוא מתחרה נראה לי בקטע הזה בסטיגמות על אישה שהיא לא משחררת והיא כל הזמן מזכירה והיא זוכרת.
3: משהו כזה, כן. אבל אז כן, גם זה כל כך אמרתי בפודקאסט שלי, יו הפודקאסט, שלא ניכנס יותר מדי לפוליטיקה, אבל הוא קצת מזכיר לי את ביבי בקטע הזה עם ההתקרבנות הזאת, וזה שהוא מדבר פשוט לבייס שלו, כי הוא מדבר על יהודה שיש אותה אנשים שכל דבר שהוא יגיד, כל נרטיב שהוא מנסה לצייר הם הלכו עם זה, אז הוא בעצם מדבר על האנשים האלה.
2: תגידו אמן.
1: ואתה חושב שיש אז, כי בעצם עברנו על זה האמת, כל העניין הזה של הוצאת האלבומים הזו דווקא עכשיו, הרי ציינת בעצם פחות או יותר למה הוא עשה את זה, אבל זה יכול להיות גם אולי מהסיבה שהוא מפחד שאחד מהיריבים, שהוא גם עושה להם דיס לא מעט, יכול להתגבר עליו במצדים? זה בא גם מאיזשהו...
3: זה עדיין מאוד צורב לו, אני חושב, כל העניין של ה-Not Like Us וכל מה שהוא, מה שהשיר הזה קיבל, ההופעה בסופרבול, הזכויות בגרמי, כל הדברים האלה, די גם מחרים את הגרמי הרבה שנים. גם לדעתי כבר הציעו לו גם השנה לשלוח שירים בתור מועמדים לגרמי הבאה והוא סירב. אז אני חושב שקנדריק, שדריק באמת, לא יודע אם זה בדיוק מה שמנחה אותו, גם היה הייפ מאוד ארוך לאלבום הזה, מדברים על זה כמעט שנה. אבל יכול להיות שנגלה בהמשך שנראה מה עוד יצא, שבאמת היה זה... זה היה עניין התזמון, אבל כרגע עוד קשה לדעת אם באמת היה לזה איזשהו חלק בעניין.
1: הבנתי. ויש איזשהו אלבום שאתה ממליץ עליו במיוחד? אתה חושב שיש לו איזשהו משהו יותר מגוון, משהו יותר מעניין שאנחנו יכולים לשמוע?
3: אני מודה שכאילו, אול אין אול בשלושתה, אני חושב שאם הוא היה מוציא אלבום אחד עם השירים הבאמת טובים, ממש ממוקד, זה היה הרבה יותר טוב. אני בתור האוהב ההיפופ אייסמן הוא המועדף עליי, ואני גם קצת אוהב את שירי הדיסים. כאילו, אני אמנם בטים קנדריק.
1: נשמע שאתה לא רוצה שהוא ישחרר.
3: הוא טוב בזה, כן? באמת שאלתי את עצמי מה זה אומר עליי שאני אוהב.
2: זאת שאלה יפה לשאול את עצמך.
3: כן, אבל אני אוהב את זה ובאז לזה באותו זמן, אם זה הגיוני.
1: אוקיי, זה לגמרי הגיוני.
2: זה הגיוני.
3: אז, כן, תראו, גם האחרים יש קצת קטעים שמצוכים בעיניי. בחביבתי יש שיר מאוד יפה בשם Fort Worth, עם Party Next Door. יש כאן, ב-Made of Honor, השיר הראשון, Hopefade, אהבתי אותו, יש בו הרבה רגעים שדי קרינג'ו אותי, אבל בכל אלבום אפשר למצוא משהו טוב. אני חושב שאם הוא היה באמת... מוציא את זה ומרכז את זה לאלבום אחד טוב, זה היה הרבה יותר טוב, אבל יש לי איתו כמה פנינים באלבומים האלה. מי שיש לו את הסבלנות לחפש, אני מבין למה. אני גם, כשאחד רק אייסמן יוצא שזה מה שקודם, אז אפילו למרות שאני קצת היה לי רתיעה מדריק, אמרתי, טוב, בסדר, נו, אני מחכה לזה, נראה מה יקרה. ואז הוא הוציא את השלושה האלה וזה התחיל להרגיש כמו מטלה. אבל בכל זאת נגיד שאייסמן לאוהבי היפ-הופ, מי שמעדיף את הצד הראפי של דרייק, חפשו את אייסמן.
1: בסדר גמור, אז תומר, תודה רבה רבה.
2: תודה.
1: ולסיום, כמובן, אנחנו נשמע שיר של דרייק את Film Friends.
3: כן, Film Friends, זה מתוך אייסמן, זה גם עם בהפקה של קונדקטור וויליאם, סופיק היפ-הופ שאני מאוד אוהב. והוא זה דרייק במיטבו, כי הוא ביט רגוע כזה, החפן שליים גם, אני חושב שיש שם קצת דיסים, אבל במינימום פחות גבוה משאר, מחלק משאר השירים שם.
1: מעולה, אז עם הטיזר הזה, בואו נשמע, אז אנה נעימה.
3: Yeah. Yeah. And we back at it, back at it.

0: האורחת הבאה שלנו היא ליאורה יצחק. ליאורה הצליחה להחדיר את הניחוח ההודי אל תוך המוזיקה הישראלית במגוון שירים, ביניהם הלהיט מעלה מעלה שנחל הצלחה גדולה. היא שיתפה פעולה עם אומנים כמו עידן רייכל, סטטיק ובן אל והדג נחש, ולאחרונה אף התחילה לשחק בסדרה המעברה שמשודרת בחודש האחרון. לפני כמה ימים הוציאה ליאורה את הסינגל החדש, רואה אותי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. איך התחושה להוציא שיר אחרי כל כך הרבה זמן?
1: קודם כל זה מאוד מרגש, זה תמיד מרגש להוציא שיר, אבל זה הרבה יותר מרגש לחזור, וזה אפילו טיפה מפחיד קצת, כאילו, את יודעת, זה כאילו לגעת במוזיקה מחדש. זאת התחושה.
0: כן, אני בטוחה.
1: מה ירגישו, האם זוכרים אותי וכאלה, שאלות כאלה, תהיות.
0: זהו, בטח יש איזו תחושת התרגשות שונה מכל פעם אחרת.
1: נכון, בעיקר הפעם הזאת גם, כי הפעם הזאת החזרה היא קצת שונה, היא קצת הרבה יותר בוגרת.
0: כן.
1: במיוחד גם, את יודעת, לפני 5 שנים אבא שלי עבר תאונת דרכים, וזה הפך אותו לצמח, והיו לנו 4 שנים מאוד מאוד קשות, זה הפך לנו את כל החיים, ממש את כל החיים. לא יום ולא לילה ולא חיים. ולפני כן. כשנה אבא נפטר.
0: כן.
1: ובתוך כל הדבר הזה גם השבעה באוקטובר ו...
0: תקופה מטורפת עברתם.
1: כן, אז כאילו, את יודעת, עכשיו בתחושות שלי בכלל היה לי קשה כאילו להמשיך עם המוזיקה, כאילו כן הייתי מופיעה, אבל לעשות מוזיקה וליצור וחדש וכאלה, זה דבר שהיה לי מאוד כבד, והבטחתי לעצמי שעד אחרון החטופים, רק ברגע שהם חוזרים, אני חוזרת לעשות מוזיקה.
0: וואו.
1: וזה באמת מה שקרה, אחרון החטופים חזר, ואז גם התחילה מלחמה עם איראן, ואני גם בתוך השנה של האבל של אבא, שממש לפני מספר ימים כאילו השלמנו את זה, את השנה של אבא, את הפטירה של אבא. וממש, את יודעת, 3-4 ימים, והוצאנו את השיר, כאילו, זה כזה.
0: אז באמת רגע לפני שנצלול אל תוך השיר, את מרגישה שהחזרה למוסיקה מצליחה קצת להקל על הכאב של 5 שנים האחרונות?
1: וואו, איזו שאלה יפה. אם היא מצליחה להקל, וואו. וואו, שאלה קשה. לא יודעת, האמת היא שהשאלה אפילו כואבת לי, זה גורם לי אפילו לבכות קצת.
0: וואו, מצטערת.
1: כן, שאלה מה זה יפה וקשה. לא יודעת לענות לך. אני כאילו ממשיכה את הדרך של אבא. זה משהו שאני כן יכולה לענות לך. לחזור למוזיקה זה משהו שעשיתי כל כך הרבה שנים, וגם את יודעת, הכל קצת התפנה יותר, וכולם לאט לאט חוזרים, כל אחד והזה שלו. ואצלי החזרה היא גם, חוץ מהכאב שכולנו סוחבים איתו, זה גם הכאב של אבא. ומרגיש לי כאילו שאני עושה את זה קודם כל בשבילו, קודם כל בשבילו, כי הוא לא היה רוצה לראות אותי שאני נשארת מאחור, ואני לא ממשיכה את משהו כל כך השקיע בו, כי זה אבא שהשקיע בי, זה אבא שדחף אותי, זה אבא ששלח אותי להודו, זה הוא שכאילו באמת עשה את הכל כדי שאני אהיה מה שאני היום.
0: וואו, איזה מרגשת.
1: זו התשובה.
0: וואו.
2: ובכל האבל הזה בעצם, את הצלחת במהלך המלחמה, החלטת יותר נכון לקחת חלק משמעותי במערך ההסברה הישראלי, והפכת ממש להיות שגרירת הסברה בהודו, שזו החלטה נורא אמיצה פתאום, לשים את המוזיקה בצד, וגם בכל כל התקופה הזאת, שגם ככה את כל כך עמוסה רגשית, ופתאום מחליטה להתעסק רק בזה.
1: זהו, אז השבעה באוקטובר זה היה הרבה יותר חזק, כאילו, כולנו יודעים את זה.
0: כן.
1: זה היה מאוד חזק, ואי אפשר להתעלם מהדבר הזה. ופשוט נכנסתי לתוך זה, אני אפילו לא שמתי לב, כאילו העליתי איזה סרטון תמים שהפך לוויראלי, ומשם כבר התחלתי לעלות סרטוני הסברה, ומשם בעצם גם לאט לאט התחלתי לקבל פניות מהודו בעיקר, מכל מיני תחנות טלוויזיה ורדיו וכל מה שאת לא רוצה.
0: האמנת שזה יגיע לדבר הזה?
1: לא, ממש לא חשבתי על זה, כאילו, את יודעת, זה התחיל ממשהו, כשהתחלתי לראות תגובות, ואז כאילו, את יודעת, גם ההסברה היא מאוד חשובה, התחלתי להבין גם את כמה זה חשוב לדבר ולהסביר מה קורה פה, כי בסוף, את יודעת, זה הדבר שיכול אולי קצת לפתור, אולי קצת להקליל, לא יודעת אם להקליל, אבל את יודעת, אז בגלל זה לקחתי בתוך, זה פשוט קרה. לא משהו שתכננתי אותו או משהו כזה, אבל ראיתי את הכוח שיש בזה, כאילו כמה זה בעצם, כמה רוצים לדעת מידע.
0: חשוב מאוד. אנחנו ממש זקוקים להסברה כזאת.
2: ממש.
1: אז אני הייתי בחלק ההודי.
0: כן.
1: בכל טלוויזיה אפשרית, בכל תקשורת אפשרית בהודו.
0: את בטח גם ספגת בגלל ההסברה הזו?
1: כן, כן. הפייסבוק שלי והאינסטגרם שלי ממש עוד רגע כאילו זהו, כאילו זה לא...
0: וואו.
1: כן, אז גם הרבה כללות מאזור פקיסטן, הרבה חסימות ואיומים מאזור פקיסטן.
0: וואו, זה ממש אמיץ מצידך, למרות כל זה המשכת לעשות את הדבר הזה.
2: ממש.
1: לגמרי, לגמרי. ופקיסטן בהודו, את יודעת, זה כמו שאנחנו עם פלסטין. אז, כן. אז שזה היה ויראלי בהודו, זה כבר גם נהיה ויראלי בפקיסטן. אבל בסדר, כי לדעת, קיללתי הרבה. זה היה כיף, זה היה כאילו להוריד.
0: אז כן, שחרר.
1: כן, זה היה בשבילי כמו, את יודעת, כמו עכשיו לראות על אנשים, אבל רק עם הפה שלי.
0: עם הפה. זה הנשק שלך, זה מה יש, זה מנצחים.
2: זה הנשק ההסברה.
1: נכון, כן.
0: אז אחרי שחפרנו בעשייה שלך ובמה שעברת בשנים האחרונות, בואי נדבר קצת על הנושא שלשמו התכנסנו. ספרי לנו על תהליך העבודה של השיר.
1: רואה אותי. אוקיי, אז אני, כאילו מי שכתב קודם כל את השיר זה רנית אלמה שמש, ומי שהלחין את השיר זה אני ועודד דיסטלמן, שהוא גם בעצם היה חלק מההלחנה של מעלה מעלה, ויש עוד הרבה שירים שיש לנו משותפים. וזהו, נכנסנו כאילו קודם כל, זה התחיל מלחן, ואז התחילנו, ואז נכנסנו בעצם למילים של של השירה. ורואה אותי, כאילו, זה ממש בעצם כאילו להתחיל, כמו שאני אומרת, מעגל חדש לקראת מה שהייתי רוצה לחזור לעצמי, אוקיי? כאילו הייתי ילדה, הייתי אישה מאוד שמחה, מאוד חייכנית, הכל קליל, הכל כזה, וגם זה כאילו שיר העצמה, כאילו לראות את עצמי, כאילו קודם, עכשיו, לפני הכל, כאילו הרבה זמן, באמת אני אחרונה, אני כאילו קודם זה כולם, ואחר כך אני כאילו, אם זה גם עם הסיפור של אבא שלי והכל, אז זה בעצם כאילו, זה סגירה של מעגל של כאב, ופתיחה של מעגל של ימים חדשים, של נוף חדש, כזה.
0: וואו.
1: זה בעצם רואה אותי, כן.
0: אז אם זו פתיחה של איזושהי דרך חדשה, אז יש כבר איזושהי הפתעות שאת חושבת עליהם, דברים שבדרך?
1: כן, יש עוד דברים בדרך, שאנחנו בתוכנית מסודרת, ואני פשוט מצפה לזה. ממש.
2: איזה באמת. כיף.
1: כן.
2: אנחנו אז גם מצפות לזה, בעיקר עם כל ה... זה באמת, אני לא מצליחה להבין איך עיקלת ועשית כל כך הרבה דברים בבת אחת, זה הזוי ומוסר הרצה.
0: וזה עוד בלי שדיברנו על זה שהתחלת לשחק.
2: בדיוק.
1: כן, התחלתי גם לשחק. בשנה האחרונה, כאילו, אבא נפטר, ואחרי 3 חודשים, קודם כל, אבא סבל במשך 4 שנים, את יודעת, זה לא בא לנו בפתאום, כאילו, היה לנו מספיק זמן כדי להיפרד, אבל להגיד לך שנפרדנו, את יודעת, גם עכשיו, לקח לי קצת זמן להקל את זה שהוא כבר לא פה, כאילו, זה גם עוד איזה משהו בתוך דרך הזה, כאילו. אז בעצם כאילו, אחרי 3 חודשים, לחזור לבמה בשבילי זה היה הדבר הכי קשה, לחשוב על זה. ואז פתאום קיבלתי הצעה לשחק במעברה.
0: כן.
1: מאוריית, ובעצם כאילו, כששמעתי את זה, זה עשה לי פרפרים, כאילו זה כן עשה לי משהו. ואם היית אומרת לי, לכי תשירי על הבמה, אז לא, אז הייתי מתכנסת ויורדות לי דמעות כזה. כאילו ללכת לשיר זה היה לי יותר קשה מללכת עכשיו לשחק. ובחיים שלי לא שיחקתי. כאילו הייתי בסרט פה ושם, אבל זה היה יותר כזמרת, לא פחות כאילו עכשיו איזו שחקנית.
2: יכול להיות שאולי באמת חיפשת איזושהי דרך כמו סוג של בריחה כזאת, הרי בשירה צריכה לבטא את עצמך ולבטא את כל מה שאת עוברת, ובמשחק זה איזושהי מסכה כזו שאת לא עצמך, ואת עכשיו מישהו אחר, ואת בעולם אחר, אז יכול להיות שזה באמת הייתה הבריחה המושלמת בשבילך.
1: נו, את צריכה להיות פסיכולוגית, אני חושבת. באמת.
2: האמת שרון זו שלומדת פסיכולוגיה, מבינים.
1: כן, זה באמת כזה. כאילו, וכנראה שזה באמת נתן לי דרך כוח, כאילו, יודעת, וזה גם עזר לי באמת איפשהו לחזור לבמה תוך כדי, כאילו, כן?
2: איזה כיף.
1: וזהו, ואז הגיע המעברה, והגיע היום של המשחק, וגיליתי את עצמי מחדש, כאילו, וואלה, אני יודעת לשחק גם.
0: טובה. אז את יודעת להסביר ולשיר ולשחק.
1: כן, אגב, גם אבא שלי היה שחקן, את יודעת, בזמנו, כאילו, על בתיאטרון וכאלה, אז ואני שיחקתי כשהייתי, את יודעת, על הבמה שהיינו בכיתה א' וב' וכאלה, על הבמות הקטנות.
0: זה איזושהי סגירת מעגל עם המוות של אבא ו...
1: נכון, כן, אני רואה שאני מזכירה אותו הרבה כל הזמן, כן. איפשהו גם כל מה שאני עושה, אני גם מרגישה שזה כאילו, כדי להנציח אותו ולהנציח את מה שהוא עשה עבורי.
0: מדהים.
2: טוב, אז ליאורה, תודה רבה רבה לך, ובאמת, את מושא להערצה.
0: ממש, ומרגשת מאוד.
2: מצדיעות לך ומחכות לראות מה תביאי בהמשך.
1: מהמם, תודה רבה לכם.
2: וכמובן, שלסיום הרעיון הזה, בואו נשמע את רואה אותי, אז אני נעימה.

0: אוקיי, והאורחת האחרונה שלנו הוציאה בתחילת השבוע את הסינגל הראשון, לא להרגיש כלל, שהוא מתוך אלבומה השביעי שעתיד לצאת, וגם אלבום חדש ממש בחודש האחרון, ואנחנו כמובן מדברות על יובל דיין. שלום יובל, מה שלומך?
1: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איזה כיף לארח אותך.
2: איזה כיף, כן, ממש.
1: האמת, ממש כיף להתארח, וכן, תודה רבה על כל המילים הטובות.
0: אז באמת ביום ראשון האחרון, את הוצאת את הסינגל הראשון מתוך האלבום שביעי שהוא בדרך. ספרי לנו קצת עליו, על הסינגל.
1: וואי, האמת היא ש... כן, זה כאילו, אני רגע אתייחס לעובדה שזה אלבום שביעי, שאני כל פעם שאומרים
2: לי... וואו, זה מטורף.
1: כן, זה מטורף.
2: גיל 31, שבעה אלבומים, זה כאילו...
1: כן, זה ממש מטורף בשבילי, ואני מודה על זה ומברכת על זה. והשיר הזה הוא בעצם גם, זה יצא ככה שכאילו, הוא גם השיר הראשון שנכתב בעבודה לאלבום הזה, הוא גם הראשון שיוצא. בדרך כלל זה לא קורה ככה, יש סדר, לשירים יש סדר משל עצמם, פשוט הרגיש לי שהשיר הזה כל כך מתאים לעכשיו.
2: כן.
1: וממש חיכיתי כבר לרגע שאי אפשר להוציא אותו, הוא מחכה בסבלנו כבר כמעט שנה, כן?
2: וואו.
1: ועכשיו הזמן שלו, כן.
2: הוא ממש חשוף, איך התלבטת אם לכתוב שיר כל כך חשוף, אם להוציא דבר כזה?
1: האמת היא שנכון, הוא מאוד מאוד חשוף, אני מרגישה שמאלבום לאלבום, משהו כאילו בפתיחות וברצון שלי להביא את עצמי כמה שיותר אותנטית, הוא הולך לגדל איזשהו תהליך שאני עוברת גם עם עצמי.
2: מדהים.
1: ואני שמחה שאתם שמות לב לזה, ושזה בא לידי ביטוי כאילו בתוצאה.
2: ממש.
0: ממש בא לידי ביטוי. ואנחנו כמובן, הוא חלק מאלבום שביעי, וליצירת האלבום הזה, את נפגשת עם לא מעט יוצרים ומפיקים ביניהם.
1: נכון.
0: אבי אוחיון, מתן דרור, לידור סולטן ועדי רותם. איזה צבע שאת מרגישה בעצם שכל אחד הביא לאלבום הזה שדווקא עכשיו בחרת ככה לשלב את כולם?
1: קודם כל, זה באמת פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה, לרוב אני כזה מתמקדת אצל מפיק אחד, ממש מתנחלת אז לא באולפן למשך כל תקופת העבודה, ועכשיו הריבוי גוונים הזה הוציא ממני משהו באמת, כאילו הבנתי שבעצם החוט המקשר זה היצירה, זה השירים עצמם, זה אני, זה ההגשה, זה הביצוע. ונראה לי זה גם מעיד על איזושהי נקודת ביטחון כזה, אתם מבינות על מה אני מתכוונת, שכאילו
0: כן, רשת ביטחון כזאת.
1: את כזה בסנדר שלך, בדיוק, וכאילו, ויש לך כזה את כל המסביב, וכל אחד באמת נותן את הגוון שהוא, איך שהוא חושב שאני אשמע הכי טוב, וזה... זה פשוט מדהים.
2: זה עניין הביטחון, זה ממש זה, כאילו, את יכולה להתבלבל מכל מיני, מכל כך הרבה אנשים, אבל... את צריך להצליח לשמור על עצמך ועל הדברים שלך בתוך הדבר הזה.
0: זהו, אז בעצם את אומרת שכל אחד מהם מביא גם גוון אחר שלך, אז זה כאילו, זה מרגיש גם שזה חוויה אחרת, פתאום שאת חווה את כל הנישות שלך בבת אחת באלבום אחד, זה יכול באמת להיות קצת הרגשה מוזרה כזאת, לא?
1: כן, אבל אני דווקא לקחתי את זה למקום שזה כאילו ריבוי גוונים כזה ואושר יצירתי ו... וזה עשה לי תחושה ממש, ממש חזקה דווקא.
2: מדהים.
0: איזה כיף. ואת הוצאת גם את אלבום הלייב שלך לפני פחות מחודש, וכבר יצאת עם הסינגל הראשון מאלבום השביעי. למה דווקא בחרת לעשות את זה במרווח כל כך כל כך מצומצם?
1: האמת שזה אלבומים שפשוט כבר מחכים לצאת, וכל פעם שבאתי להוציא קרה משהו. ואמרתי לעצמי, טוב, אני מרגישה שיש עכשיו איזה...
2: שבוע של רגיעה.
1: כן, לא רגיעה, אבל בצפון, כאילו, קוראים דברים נוראים. אבל עדיין, כאילו, אני באמת, באמת מרגישה שכאילו, כבר זה היה, כאילו, אני הבן אדם הכי לא אימפולסיבי שתכירו, אוקיי? הכל כזה מתוכנן, לא ספונטנית, לא כלום. הכל כזה, זה, ופתאום, בואו נוציא מלא דברים, בואו כאילו, בואו נוציא שני אלבומים ביום אחד, בואו כאילו...
2: וואו.
0: מגניב, שתדעי, את לגמרי יכולה לעשות את זה, הרי דרייק עכשיו הוציא שלושה אלבומים ביום אחד. רוצי על זה.
1: כן, גם, הרי אני ודרייק, זה אותה...
2: אותו סגנון מוזיקלי. כן. גם בשנת 2024 הוצאת שני אלבומים ביחד.
1: כן, נכון, אני בקטע של כפולים.
2: כן.
1: שימו לב, אבל זה קרה לי רק מאז שהתחילה המלחמה, היי.
2: וואו.
1: אני נהייתי באיזה לחץ של להוציא דברים.
0: מעניין. יכול מאוד להיות אולי שגם מהמלחמה יצטבר לך מלא מלא חומר אולי דווקא בגלל התקופה הזאת?
1: נכון, למרות שאני כאילו, כשאתם אומרות את זה, אז באמת אני מבינה שזה נכון, כי בתחושה שלי, אני קצת נכנסתי לאיזשהו כיפאון כזה. נראה לי מהאנשים חושבים שכאילו כשיש אסונות ודברים קשים, אז קרקע פוריה לאומנים, ליצירה. ומהעומס של האסונות, אני פשוט נכנסתי לאיזה אלם כנראה, ולא כל כך הצלחתי לנגן ולשבת ולכתוב וליצור, ודווקא היציאה הזאת לכל מיני אולפנים שונים, זה מה ששחרר אותי והחזיר אותי כזה לשבונג של היצירה. כן, אז כאילו, זה גם במקום הזה, זה גם עשה פלאים, זה פתח איזה משהו.
2: היה לך איזה רגע שחששת של כאילו, מה, אני לא מצליחה ליצור?
1: לא, אלבום שביעי כבר לא, זה קורה. קרה לי באלבום שלישי, בוא נגיד, ואז הבנתי שזה חולף, כאילו.
2: אז אנחנו יכולות לראות אותך מופיעה איפשהו, הקהל שלנו יכול, יש משהו בקרוב?
1: בטח, יש, האמת שיש בסוף החודש הופעה שנדחתה, הרי כל אומן צריך שתדחה לו איזו הופעה בגלל מלחמה, אז זה היה צריך להיות בפברואר, וזה נדחה ל-25 ביוני, בגרי במודיעין. זהו, לא נשארו עוד הרבה כרטיסים, כי זו הופעה שכבר נמכרה מראש, אבל כאילו נמכרה עוד לפני הזה, אבל אני ממש ממש ממש אשמח שמי שרוצה שיבוא ויגיע.
0: מדהים.
1: ושיר חדש כמובן יהיה שם, ולכו תדעו, אולי אני כבר רציתי את האלבום הזה.
0: נחכה ונראה, אנחנו נעקוב.
1: כן.
0: איזה כיף. אז יובל, תודה רבה רבה לך, שמחנו מאוד.
1: תודה לכם, מעריך
0: אותך. ומן הסתם, שלסיום הרעיון הזה, אנחנו נשמע כמובן את לא להרגיש כלל, את הסינגל החדש. אז אנה נעימה.
3: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל. תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: אז לפני שנסיים, נגיד לכם תודה שהזנתם ושהייתם איתנו כאן שוב, אנחנו מצפים גם שתהיו איתנו עוד. תודה למפיקה, קרמן תרגובניק, לעורך שגם התארך הפעם, תומר גרשנמן, לסושיאל שלנו, שלב שוורץ, וליאור,
1: כמובן, וכמובן לאורחים שלנו, תומר כבר ציינו, לשון בלו, לליאור היצחק, וליובל דיין, ואנחנו נסגור את התוכנית שלנו עם האמן שסיבוב ההופעות שלו גם עכשיו מה... אין, יש עכשיו הרבה סיבובי הופעות.
0: ממש.
1: יש לנו את טרי שטיילס ויש לנו את בית בני. אני לא יודעת, יש מצב שפספסתי עוד מישהו. פשוט, זו פשוט התקופה.
0: מטורף. אגב, זה ה-25 ביוני, כי אני חושבת שאולי מעל חצי מהאומנים שהתארחו פה,
1: זה הפעם החמישית נראה לי, זה מטורף.
0: אמרו שיש להם הופעה שם, כאילו משהו קורה בקיץ הזה, ושמתנקז ל-25 ביוני.
1: זה מרחף מעל הסיבה. לא אציין אותה עוד פעם.
0: תאזינו תוכניות אחורה ותגלו מה הסיבה.
1: בדיוק.
0: בסדר?
1: אני מכירה נראה לי חצי מהאלבום רק מהשירים שמתנגדים לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בטיקטוק ובאינסטגרם.
0: אז אנחנו נסגורים DTMF.
1: כן?
0: האזנה מצוינת.

ערב טוב לכולם, כאן נועם זינגר בתוכנית של כיסאות מוזיקליים כאן בכל האוניברסיטה. אז פתחנו את התוכנית עם Knocking on Heaven's Door של Guns N' Roses, ואנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות ELO, Electric Light Orchestra, Living Thing. אז הנה נעימה.

0: For real. And this time, ask me to dig deep, I'll gladly explain it. Yeah. Ice.
1: זיין דרייק עם Make Them Cry. אנחנו ממשיכים לעוד לילה קצר ומיד חוזרים אליכם.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.
4: What it do, low? Yeah. We up in this motherfucker. On some murder, kill, kill shit. Yeah.

0: murder music, murder music, murder music, murder music. Yeah, murder music, murder music, murder music. Yeah, murder music, murder music, murder music. Yeah, murder music, murder music, murder music.
1: זה היה Murder Music של Snoop Dogg, Benny the Butcher, Jada Kiss ובוסטה ריימס. אנחנו ממשיכים עם סטיקי של רייבן לנאי. אז אני נעימה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אז עברנו עוד שעה עגולה כאן בכיסות מוזיקליים בכל האוניברסיטה 106.2, אני הייתי נועם זינגר, אנחנו הולכים לסיים עם ג'ק ג'ונסון, Sitting, Waiting, Wishing.

0: The Club. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
1: הסט בעריכת בן וינקלר.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: שירה.
1: יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
2: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האוניברסיטה.

ביחד. נותר עזוב העץ שלי, אליו ברחתי כשחטאתי עד שאבי קרא לי ילד שוב. אני כבר לא כועס, אז בוא ונתפייס, רק זה חשוב.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום. בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
3: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

هدوا للسان انا هدوا للسان.

0: החרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

רוצה שנולדתי לדור שלי, כאילו אני מבין את הספייס שלך, הנה קחי, זה בסדר, רק אל תלכי לי כשחושך, פליז נו, את המגדל אור שלי, האדמה מסתובבת, מרגיש שעומד על הראש לפעמים, תוהה אם זה בסדר לי לדבר לא יפה, אבל אני נזכר שזה יחזור כנראה, בגלל האפקט, נמנע מזה, לא, אני לא מתאבק, כי מה שמגיע

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: חושב שהכל בסדר, היינו אתמול ביחד, אנחנו אולי נהיה עוד ביחד במהלך השבוע, שישי שבת אתם באים, גם אם לא יצא לנו השבוע ארוחת ערב, אני בסדר עם זה.
1: את זוכרת שברחתי הביתה מוקדם כי צחקו עליי בכיתה? איזה תנועות מוזרות יש לך, מה אתה רוקד בהפסקה? זה לא לי קל, ובטח גם לא לך, אבל החזקת את זה בשבילי. אני אף פעם לא אשכח, כשאמרת לי. לא משנה מה יחשבו, מה שבלב שלך תעשה. איזה לשיר תמשיך השיר, אם ינגן, אז תנגן. רוצה לרקוד, אז לא לפחוד, אני אהיה לך מגן. ואחרי 10 שנים בזכותך, אני עדיין מנגן.

0: את מתעניינת מה איתי?
1: עושה
0: אותי מפה לשם, משם לפה. הפכת אותנו בחייך לתפקיד המרכזי. אבל הכרתי את מי שבשבילו אני עוזב. אני רואה שעצמך, אבל זה שובר לך את הלב. שהגוזל שגידלת עוזב עכשיו תקן. אבל אם תתקשרי שעבור, אני תמיד אגיד לך כן.

שיהיו לי ילדים, אני אבין את המשמעות של הקרבה ללא תנאים. ואני אוהב אותם, מחבק אותם, מחיה אותם. וכל זה בשביל לראות אותם בסוף אוספים. ועכשיו כל שיחה שלי איתך עושה לנו לבכות. והפעם את בוכה ואני זה שמחזיק את הדמעות. ויש ימים שאני פשוט רוצה לברוח מהבגרות ומהדאגות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר.